0: 40-fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgt.

0: kompetente leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
4: Fornyd dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
15: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Bogsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Bogsen. Råd til det rigtige.
17: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
18: Vi giver dig hits.
17: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Klokken er 3:16. Temperaturen lige nu 14 grader.
1: Tja, vi sidder stille og roligt bare og hygger os. Vlad, han er på telefonen. Kender jeg ikke til situationen, men lige pludselig er der
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Der kom ind ad døren, og jeg blev helt forvirret. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mere.

0: i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hey, it's Alex Warren.

som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick & Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

0: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
8: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: Sunes Multiservice.
11: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
11: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
14: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris.

0: den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Vi er Radio ABC.
9: Vi giver dig hits.
8: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Annelise.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier. Eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter. Kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC. Radio ABC.

0: faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
13: Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter. Kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: dage i stak med super duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene.

0: E-Bizu kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Bizu på mercedes-benz.dk.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Tilbage til musikken.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: For i dag bliver det tilladt at skyde en ulv, der truer husdyr, uden at man først skal have tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis ulven trænger igennem et ulvesikret hegn, eller for at afværge et angreb. Man skal dog først forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Hos organisationen Dansk Fåreavl glæder formand Bente Østergaard sig over, at man nu slipper for et større papirarbejde. Omvendt frygter zoolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, at de nye regler vil føre til flere ulovlige ulveskydninger. Det anslås, at der lige nu lever mindst 49 ulve i Jylland. Flere ukrainske flygtninge kan være på vej til en række jyske kommuner. I aftes holdt udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov nemlig et møde med flere jyske borgmestre. Borgmesterne har tidligere fortalt til Jyllandsposten, at de meget gerne vil tage imod flere ukrainere, fordi kommunerne mangler arbejdskraft. Nu skal et nyt arbejde skabe klarhed over økonomien og reglerne for kommunerne. Ankestyrelsen giver kommunerne grønt lys til at føre kontrol med kolonihaver, hvor der er mistanke om ulovlig helårsbeboelse. Det betyder, at kommunen må banke på hos ejerne for at undersøge, om reglerne bliver overholdt. Afgørelsen kommer efter en sag fra Ballerup Kommune. Her indsamler kommunen også oplysninger i vintermånederne, blandt andet om parkerede biler, fyldte skraldespande og højt strømforbrug, som kan være tegn på helårsbeboelse. Først på dagen stedvis dis og tåge, ellers vekslende skydække med spredte byer, der lokalt kan være med torden. I Nordjylland mest tørt. Temperatur mellem 15 og 20 grader og svag til frisk vind. Det bliver varmest mod sydøst.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: Det er sjældent, jeg kan sige det, men man kan faktisk høre produceren i baggrunden på sangen her. Den der... Timberlane, der er produceret. Netop for Tartu-sangen, Say It Right, 12 over 6.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan.
0: Ah, endelig. Det der med lige at tage en taktisk feriedag, fordi der var lige et ferieår, der lige om et, eller som er sluttet nu. Tak til Mads i går. Det var dejligt, at han lige kunne tage morgentjansen. Nu er det blevet tirsdag, også 1. september. Velkommen til. Løn på kontoen. Alt er dejligt. Jeg håber, du har sovet godt. Håber også, du er klar til at snakke om morgenmad i dag, fordi temaet bliver, hvilken ret kan du spise til morgenmad hver dag til din dages ende. Altså sådan en, hvor du bare har en følelse af, det her hjælper mig på krop og sjæl. Jeg er spændt på at høre nogle af jeres beskeder. Så er der selvfølgelig et par gode historier, og så var det altså i går, vi løftede sløret for ABC Bullseye. Drømmer du om at vinde nogle gode penge? Det kan være, at du føler ikke helt, at de penge, der er kommet på kontoen, det er ikke nok. Du ved, det bliver en dyrt efterår. Snart er jul, og så er der julegaver. Hvad rækker budgettet egentlig til? Så ABC Bullseye, ram rigtigt og vind pengene. Hvad der på højkant, kan du også høre lidt senere. Så lad os bare komme i gang. Hvad sker der med stemmen? Jeg tror lige, jeg skal have noget kaffe. Velkommen til.

0: Nisse. Lige nu i Rema 1000. Julstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
6: AABC. Power hit.
7: Hey, it's Alex Warren.
8: Alex Warren. Emerald Eyes.

Det er ikke mange uger siden, han udsendte sit debutalbum, der hedder You'll Be Alright Kid. Alex Warren. Vildt år, han har haft, må man sige. Emerald Eyes, ABC Power Hit. Jeg vil bare sige, tjek hans TikTok, fordi først jeg lærte ham at kende, det var sådan lidt ham den sindssyge popstjerne på TikTok. Det er sådan, hvis du nogle gange ser de der videoer, hvor der er nogen, der får kastet noget vand i hovedet, og så klipper den over til et helt andet scenarie, hvor der er nogen, der vil... Altså ligesom en meme, der bliver stoppet, for at man så kan komme med nogle praktiske informationer. Det har han lavet rigtig mange af i forbindelse med promo af det her debutalbum på TikTok. Han er Poco Loco. Jeg tror også, han ved, at det er også en af hans superkræfter for at, også, at komme frem. Vi elsker Alex Warren. Vi elsker også Still Lefty. Der er noget med countrymusikken, verdens største genre. Sådan, hvis man sammenligner rock og hip-hop, så er country altså verdens største. Så country style ABC, Boston.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC har fundet forstærkning til forsvaret i den bedste hollandske række, for klubben har skrevet en 4-årig kontrakt med den norske stopper Nikolaj Hopland, der skifter fra hollandske Heerenveen. Ifølge Randers FC er der tale om en dygtig og spændende forsvarsspiller med gode kvaliteter. Han er rolig i sit spil, har en god forståelse

0: for spillet og er dygtig til at finde løsninger og spille bolden fremad, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. 22-årige Hopland nåede at spille 54 kampe for Herren Vind. Her til morgen ventes en traktordemonstration at kunne give trafikale udfordringer i Aarhusområdet. Ifølge Aarhus Stiftstidende vil et antal landmænd her fra morgenstunden køre fra Søften og sætte kurs mod Aarhus Universitet. Demonstrationen er en protest mod den nye gødskningslov, som Folketinget anbehandler i dag og skal stemme om på torsdag. Loven skal sætte nye grænser for landbrugets udledning af kvælstof til havmiljøet. Fra i dag bliver det tilladt at skyde en ulv, der truer husdyr, uden at man først skal have tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis ulven trænger igennem et ulvesikret hegn eller for at afværge et angreb. Man skal dog først forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Hos organisationen Dansk Fåreavl glæder formand Bente Østergaard sig over, at man nu slipper for et større papirarbejde. Omvendt frygter zoolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, at de nye regler vil føre til flere ulovlige ulveskydninger. Ankestyrelsen giver kommunerne grønt lys til at føre kontrol med kolonihaver, hvor der er mistanke om ulovlig helårsbeboelse. Det betyder, at kommunen må banke på hos ejerne for at undersøge, om reglerne bliver overholdt. Afgørelsen kommer efter en sag fra Ballerup Kommune.
1: Tak for det, Dan.
2: Jeg bør ikke banke på døren. Jeg kan bare sige, det er tid til vejrudsigten.
1: Velkommen til september måned, velkommen til efteråret, og det starter altså med et lille dække af noget dieseltåge, ellers enkelte byer, lokalt kan være med torden, og også lidt sol. Ja tak, dansk efterårsvejr. Det er dejligt skizofren, det skifter hele tiden. Temperaturen, når det er varmest i dag, er 20 grader, og aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 14 grader.
3: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
4: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
5: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
6: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. Rollelisten. Kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
7: Book et gratis sted på abcb2b.dk.
8: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
9: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller Hardy Plank til kun 79,95. XL Byg i Vorreby om gård, Maria Hasund, Torsøster Tørslev og Hasten.
10: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: lige pludselig fra undergrund til nummer 1 i Danmark. Kundo Shinmao på vej hos morgenkammeraterne, der får du et lille højdepunkt. Inden da skal du høre, hvad der kommer til at ske næste uge i radioen. Vi glæder os mega meget til det her.
1: Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: Annika var det med Livsforladt på ABC.
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: Og et morgenboost til 300 folk i traktorer. Fordi nu er vi jo en radio, der har et sendeområde, som er, jeg vil ikke sige Østjylland, fordi det er lidt større end det. Vi kalder det bare for ABC-land. Men hvis der er noget, der kan få politikerne, eller for den sags skyld københavneren til at løfte øjenbrynene, det er, når man lige kan møde en traktor. De får heller ikke udtryk i midtbyen. Sådan er der en million mennesker, der lever der. Det er jo blevet varslet, at 300 er på vej, altså traktor er på vej mod netop København for at demonstrere på grund af lov, der får Mink-sagen til at ligne en miniputs, udtaler de selv, som altså har sagt. Nu kommer vi altså, vi kommer til København, vi starter kl. 9.30, og vi regner med at have fyldt rigtig godt. Og det er jo fordi, det handler om den her nye grønne trepart, hvor der er kommet sådan noget kvælstofsregulering, hvor de vil sige, det kan vi ikke lide. Og hvad er morgenboostet i det her? Jeg tror, boostet er, at man må tage, hvad man kan, hvis man gerne vil demonstrere, hvis man er utilfreds. Og der er ligesom om, landmand har bare en fordel. Jeg ved det selv, når man er ude og køre på landet og kommer lige bag en traktor. Jeg ved godt, det er høstsæson visse steder. Så de fylder godt. Og hvis de virkelig gerne vil blokere trafikken og kan køre i midten, så kan de jo gøre det. Jeg synes bare, det er sejt, det her. Jeg synes, det er vildt. At man kan tænke, det her, det er vi ikke tilfreds med. Hvad vil man kunne gøre som radiovært? Jeg vil det der med at sige, så vil jeg bare stoppe musikken og snakke. På et tidspunkt kommer nok en eller anden chef og siger, nu skal du gå. Jeg føler lidt, at traktoren har lidt mere magt end stemmen.

Tyler og Sara Larsson på She Did It Again. Sara Larsson. Kan huske dengang, hun bare var vores? Altså sådan, det var bare også Sverige og Norge, der hyggede sig med hende. Nu er hun verdensstjerne, og det er lige som det skal være. På vej er en nyhedsopdatering med Dan Jensen. Inden da, så har jeg lidt til dig. Det er en sang, der... det er en rigtig skæv popsang, og jeg tror, det er takket være Stromaes lidt mere... eksperimenterende popuniversen har altid været vild med verdensmusik, og har altid sagt, det er en sjov tromme for det her land, lad os tage den med. Jeg tror bare, man kan høre klassisk klaver i baggrund nu. To velord, Stromae. Det er Fleur hos Morgenkammeraterne.

0: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC har fundet forstærkning til forsvaret i den bedste hollandske række, for klubben har skrevet en 4-årig kontrakt med den norske stopper Nicolai Hopland, der skifter fra hollandske Heerenveen. Ifølge Randers FC er der tale om dygtige og spændende forsvarsspiller med gode kvaliteter. Han er rolig i sit spil, har en god forståelse for spillet og er dygtig til at finde løsninger og spille bolden fremad, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. 22-årig Hopland nåede at spille 54 kampe for Heerenveen. Her til morgen ventes en traktordemonstration at kunne give trafikale udfordringer i Aarhus-området. Ifølge Aarhus Stiftstidende vil et antal landmænd her fra morgenstunden køre fra Søften og sætte kurs mod Aarhus Universitet. Demonstrationen er en protest mod den nye gødskningslov, som Folketinget anbehandler i dag og skal stemme om på torsdag. Loven skal sætte nye grænser for landbrugets udledning af kvælstof til havmiljøet. Fra i dag bliver det tilladt at skyde en ulv, der truer husdyr, uden at man først skal have tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis ulven trænger igennem et ulvesikret hegn eller for at afværge et angreb. Man skal dog først forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Hos organisationen Dansk Fåreavl glæder formand Bente Østergaard sig over, at man nu slipper for et større papirarbejde. Omvendt frygter zoolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, at de nye regler vil føre til flere ulovlige ulveskydninger. Ankestyrelsen giver kommunerne grønt lys til at føre kontrol med kolonihaver, hvor der er mistanke om ulovlig helårsbeboelse. Det betyder, at kommunen må banke på hos ejerne for at undersøge, om reglerne bliver overholdt. Afgørelsen kommer efter en sag fra Ballerup Kommune.
2: Godmorgen. Så står du op til den 1. september, og det er klassisk efterårsvejr i Danmark, både med dis, tåge, perioder med regn, men også lidt sol. Temperatur op til 20 grader. Lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, alle 15 grader. Let's go, go,
3: go down. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: 9:07, det her var med Olivia Rodrigo's Stupid Song.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Er det Nærke? Nærke?
3: Nærke.
0: Er du lidt snottet i dag?
4: Jeg er ikke helt toppen.
0: Du får da lov til at indvie efteråret helt perfekt.
4: Ja, det.
0: Med halskrave, trøje på og snottet næs.
4: Det kunne jo ikke være bedre.
0: Er det ikke fordi... Altså, hvad er der sket, Jørgen? Du har ikke været ude at feste sådan. Det er ikke fredagsbarn, der stak af eller sådan.
4: Nej, jeg tror simpelthen bare... jeg ved ikke.
0: Det er bare vejret.
4: Det er bare vejret og... Ja.
0: Er du ofte syg?
4: Nej, det er jeg faktisk virkelig ikke.
0: Har du sådan... Hvis du bliver syg, så ved du, jeg skal huske at spise appelsiner og alle de der ting, som vi ved, der ikke virker en skid, når man endelig er blevet syg. Eller
4: altså, jeg drikker meget te i hvert fald.
0: Ja.
4: Men det føler også virker. Gør det ikke det?
0: Hvis det får, altså igen, det er placebo, hvis det virker for dig, så skal du bare gøre det.
4: Ja, det er i hvert fald ret rart at drikke te.
0: Ja. Skud til dig, som måske også lige småskrænder lidt. Te er vejen frem. Det samme med Morgenkammeraterne. Musik fra Ariana Grande, Gops og Benjamin Hav. Og lige nu, en sommersang fra Another of 54 Ultra. Talk to you. 10 minutter over 7.

0: Emsetag.
1: Hej, det er din fagmand fra Emsetag. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på emsetag.dk. Emsetag. Tømrer, murer og entrepriser.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Du lytter til ABC.

0: Grande, hun sang Hey That I Made You Love Me. Lærke, du slår mig som typen, der synes AI måske er en lille smule farligt.
1: Ja.
0: Synes måske teknologi er sådan lidt, nu kommer de over til verden, nu skal vi dø.
1: Det er sygt scary, jeg synes sådan noget. Det er også fordi, jeg forstår det ikke.
0: Nej.
1: Altså, det giver jo ingen mening.
0: Jeg har nogle historier til dig, som handler om, senere skal du høre, og hvor AI, som har revolutioneret noget.
1: Okay.
0: Jeg ved for eksempel, at der er sådan nogle AI-scanner, der kan spotte brystkræft 5 år i før tid. Det er jo
1: okay.
0: Fedt, ikke? Om lidt, så skal du høre om de der AI-briller, som Meta har lavet, som er blevet kaldt for de der klammerbrillerne, fordi der er folk, der ligger noget på nettet og så videre. Men du skal bare høre, der er en del af vores samfund, som faktisk har brug for de her stalkerbriller. Og det er ikke stalker.
1: What?
0: Ja, hvem det er, det kan du høre om lidt.

0: Morgen, kammeraterne. 7:23, og det var altså Gosh, I Love It fra St. Clara. Lærke, vi fandt ud af, at AI er jo lidt fedt, men det er også lidt sådan farligt.
1: Ikke? Ja, jeg er meget spændt på, hvem der virkelig har brug for en krænkerbrille.
0: Ja, det har blinde. Du, yes. Blinde og svagtsynende har brug for de her AI-briller, som er kommet frem, fordi at der har været mange situationer, hvor folk har gjort noget lidt ulækkert, og så har de jo haft de her briller på, hvor folk ikke ved, at det er sådan et dystropiagtigt, sådan et, jeg overvåger dig uden, du ved det, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Hvis man spørger enhedslisten, så er de ude at sige, at det skal de simpelthen ikke bede om, men hvis man så tager en snak med Diana Stenstof, som er landsformand for Dansk Blindesamfund, så mener hun, at den her brille kan hjælpe rigtig meget dem, fordi brillen kan jo faktisk beskrive omgivelser, den kan læse tekst højt, og den kan identificere altså genstand.
1: Ah, okay. Så når, det er jo faktisk genialt.
0: Sådan, hvis du, lad os lige arbejde med en tanke. Du ser en blind person, det er ved et vejkryds, og så tænker du lige pludselig, hvorfor går vedkommende helt perfekt, når der bliver grønt? Det må være, fordi der er en brille, der siger, der er en grøn, du går bare fremad. I stedet for, at man skal have en hjælper.
1: Ja.
0: Ændrer det lidt synet på det, du tænker nu?
1: Jamen, det gør det, fordi at ellers, så hvis man så folk med den brille, så vil man lidt allerede tænke, hvad har du gang i din klamme pillefinger?
0: Ja. Selvfølgelig findes der også klamme blinde mennesker, men det er mere sandsynligheden for...
1: men det er ikke...
0: Ja. Statistisk er den meget, meget lille, ikke?
1: Ja.
0: men altså, der er flere, der er blevet interviewet i forbindelse med den her snak, og som er blinde, som måde at sige, at prøv at høre, de kan læse avis, de kan finde ting derhjemme, de kan navigere, når de er udenfor. Der er nogle funktioner, som jo faktisk man får lidt tilbage, og man føler sig lidt mere sådan, altså, selvhjulpen, gladere og friskere.
1: Det giver sygt god mening.
0: Så jeg
1: tænker også noget, som at kunne læse et menukort, eller kunne, altså, ja... finde ud af, om der er en ledig stol på en restaurant. Det er jo genialt. Det er faktisk genialt.
0: Det er genialt. Jeg var i Rusland, hvor der var... det var dengang Google Translate, hvor vi begyndte at komme der med at tage dit kamera frem, så filmer vi, hvad du kigger på, og så oversætter vi det direkte.
1: Sindssygt.
0: Det var et russisk menukort, og så var jeg sådan, åh, det er ikke Benedikt. Den vil jeg gerne have. Så kunne
1: man
0: jeg bare pege.
1: Man føler, at man har en superkraft.
0: Kæmpe superkraft.
1: Og det må også være lidt det, de føler, de blinde her.
0: Ja, så jeg tænker... Vi skal nok ikke nødvendigvis kun snakke om sådan, den trussel mod privatlivet. Det kan faktisk godt være, at man skal modificere og lave nogle stærkere regler omkring det. Ikke? Og så, altså, så kan det jo være, at man bare skal sige, at det er kun for blinde. Så må vi andre
1: men man
0: bare...
1: kan jo ikke se, om folk er blinde. Det er jo en solbrille. Så du kan jo ikke se, om de ser...
0: Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænker, at den også findes i sådan en brilleform.
1: Det gør den faktisk.
0: Gør den også det?
1: Ja, det gør den faktisk.
0: Okay, jamen så er det jo ikke, altså...
1: Nej, det er rigtigt. Men kan man overhovedet se på folk, om de er blinde? Altså, det tænker jeg egentlig lidt over. Det er jo ikke, fordi de ikke har øjne.
0: Det er et godt indslag, du må lige kugle.
1: Nej, det er lidt vildt, vi ikke ved det.
0: Jeg skal ikke kunne sige det. Måske, jeg vil bare sige, jeg føler lidt, jeg kan godt spotte, når nogen er blinde, fordi de har den måde, de kigger på med deres øjne, ikke? Men altså, hey, privatliv længe leve. Ikke med at snakke om de blinde. Nu er Vici. Wake me up.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC har fundet forstærkning til forsvaret i den bedste hollandske række, for klubben har skrevet en 4-årig kontrakt med den norske stopper Nikolaj Hopland, der skifter fra hollandske Heerenveen. Ifølge Randers FC er der tale om dygtige og spændende forsvarsspillere med gode kvaliteter. Han er rolig i sit spil, har en god forståelse for spillet og er dygtig til at finde løsninger og spille bolden fremad, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. 22-årig Hopland nåede at spille 54 kampe for Heerenveen. Her til morgen ventes en traktordemonstration at kunne give trafikale udfordringer i Aarhusområdet. Ifølge Aarhus Stiftstidende vil et antal landmænd her fra morgenstunden køre fra Søften og sætte kurs mod Aarhus Universitet. Demonstrationen er en protest mod den nye gødskningslov, som Folketinget anbehandler i dag og skal stemme om på torsdag. Loven skal sætte nye grænser for landbrugets udledning af kvælstof til havmiljøet. Fra i dag bliver det tilladt at skyde en ulv, der truer husdyr, uden at man først skal have tilladelse fra myndighederne. Det gælder, hvis ulven trænger igennem et ulvesikret hegn eller for at afværge et angreb. Man skal dog først forsøge at skræmme ulven væk med et varselsskud. Hos organisationen Dansk Fåreavl glæder formand Bente Østergaard sig over, at man nu slipper for et større papirarbejde. Omvendt frygter zoolog i Dyrenes Beskyttelse Michael Carlsen, at de nye regler vil føre til flere ulovlige ulveskydninger. Ankestyrelsen giver kommunerne grønt lys til at føre kontrol med kolonihaver, hvor der er mistanke om ulovlig helårsbeboelse. Det betyder, at kommunen må banke på hos ejerne for at undersøge, om reglerne bliver overholdt. Afgørelsen kommer efter en sag fra Ballerup Kommune.
2: Tak for det, Dan. Nå, det var nyderne, nu vejret. Og det peger altså i mange forskellige retninger. Til at starte med dis, tåge, regn, byer, som kan være med torden. Og så er der også perioder med sky og sol, temperaturer op til 20 grader. Og lige nu Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 15 grader. Om lidt til morgen, kammeraterne, brug for din hjælp. Vi præsenterer altid et tema, og lige om lidt, så er det med spørgsmål om, hvilken ret kan du spise til morgenmad hver dag til din dagsinde? Ej, det bliver godt om lidt.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindsøj.
3: Lang tid siden. Alt vel?
4: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
3: Men det kan du hjælpe med.
4: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
3: Jo, det hjælper på det.
4: Nå, men altså. Vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
3: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
4: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
3: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
5: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
6: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægtssikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
7: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
8: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
9: Der er ikke noget som et nyt køkken.
8: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: 7:38. Velkommen til tirsdagen med Benjamin Hav, Portugal.
1: Dagens tema.
0: Du ved det. Det er sikkert på det her tidspunkt, at du lige skal finde ud af, hvad er kreativiteten til, når man skal have morgenmad. Er det bare standard havregryn, havregrød? Er det en bolle med smør? Eller er du typen, der har lavet en siagrød dagen før, som ligger og trækker sig, som bare er super lækker? Hashtag hej Instagrammer. Hej Lærke.
2: Hej.
0: Jeg ved, du får noget med sia normalt om morgenen.
2: Jeg elsker jo siagrød.
0: Ja.
2: Nu er jeg begyndt at købe den billige natural yoghurt.
0: Ja.
2: Med meget fedt procent.
0: Aha.
2: Og så det med chia, og så prøver jeg blåbær, mørk chokolade.
0: Ja.
2: Alt muligt frø, topping. Jeg elsker, jeg kunne vitterligt leve af det.
0: Det ser også godt ud, altså.
2: Mm.
0: Du burde blive influencer. Jeg ser det bare.
2: Hvilken ret? Den, der kunne overleve på min Instagram.
0: Du lægger kun morgenmad op.
2: Ja.
0: Hvilken ret kan du spise til morgenmad hver dag til din dages ende? Jeg er jo toast, mand.
2: Ja, det er du.
0: Godt lige morgentoast.
2: Ja.
0: Også fordi det er så nemt, vi har sådan en eller anden en toast.
2: Sådan en panini.
0: En panini, du. Det er det bedste.
2: Ja.
0: Det er også det nemmeste
2: i verden.
0: Og hvad
2: er det lige, du propper i en?
0: Det er ost, kød, et eller andet dressing.
2: Ja.
0: Det er nogle gange random, og nogle gange så lander. Jeg har også noget laks, for eksempel, jeg skal have prøvet. Jeg ved ikke, om det kan spise i en laks eller sådan en sandwich, men altså, det skal lige testes af. Du har været ude, Lærke, og snakket med nogle forskellige, har taget en mikrofon i hånden, og for eksempel har du fanget, jeg vil godt sige, ikke så gammel Johanne.
2: Hmm.
0: Hun fik spørgsmålet.
3: En bolle med polychokolade.
2: Skal det være lys eller mørk polychokolade?
3: Lys.
2: Hvad med dig?
4: Chiagrød med karamel og frisk frugt og sådan noget. Ikke, at jeg får det hver morgen, men hvis jeg kunne, så...
5: Havgryn.
0: Undskyld, lød det altså fra Louise, som jo er Johannes mor. Så har vi også allerede startet lidt klippet, fordi du har snakket med Tobias.
5: Havgryn. Nej, det var nok mere, hvad mine forældre ville høre. Noget skyer med noget granola ovenpå.
0: Okay, så god inspiration der. Hvilken ret kan du spise til morgenmad hver dag til din dages ende? Det er temaet lige nu.
1: Dagens tema.

0: Rosa Adjadic, bliv hvor du er, bliv på ABC. Morgenkammeraterne, Lærker Stefan her, som siger, det der morgenmad der, ikke? Hvilken ret kan du spise til morgenmad hver dag til din dages ende? Vi har fået rigtig mange dejlige beskeder, tak for det. Og lad os bare kigge på nogle af de første.
1: Men først så skal vi simpelthen lige høre en jeg snakkede med.
0: Ja.
1: Geo,
0: ja.
1: En sød ældre herre,
0: ja.
1: Som jeg mødte herude på stationen. Han blev nødt til lige at høre.
2: Jeg har stemt et havregryn, og så mit kaffe.
1: Får du noget ovenpå din havregryn, eller er de bare helt knastørre?
2: Jeg får simpelthen noget chokolade, der er mælk på. Og det er sådan noget chokoladeflader i bunden, og så havregryn ovenpå. Så får de lige lov at trække lidt, sådan det, ja, de er mistet knasen. Og så ser vi og kigger ud på en fantastisk have, vi har. Vinduer fra gulv til loft i hele Sydsien. Der ser vi og kigger en times tid, og så går vi i gang med at lave noget.
0: Ej, han lyder gammel, men også bare som om han bare har det bedste liv i verden, ikke?
1: Så sød.
3: Mod sødsiden.
0: Det er dejligt. Tak for det, Geo. Lene er en af beskederne, og hun skriver spaghetti og kødsovs med parmesanost på. Vi skrev morgenmad på det der Facebook-opslag. Ja, det gør
1: og jeg har set, at hun har forsvaret sin egen kommentar ved at skrive, at det er altså det, jeg vil spise til morgenmad. Så hun er fuldt bevidst på, at det er til morgenmad.
0: Super energi.
1: Så skriver Line, miniflyts med alt for meget smør.
0: Aha. Tina siger, evig og altid havregryn med mælk.
1: Og Nynne, hun siger, gule M&M's med nødder. Okay.
0: Du ved godt, jeg godt kan spise kage om morgenen, ikke? Men jeg synes, det der med M&M's som et reelt måltid til morgenmad.
1: Og resten af sit liv.
0: Nynne, you do you. Det skal der plads til. Kenneth, han siger ribeye, der stadigvæk siger moo.
1: Og det forstår jeg ikke rigtigt. Er det fordi, at han ikke vil? Eller?
0: Jo, det er fordi, når den siger moo, så er det fordi, den er helt rød. Den er knap nok lige rørt panden. Og det der med ribeye og bøffer, det er sådan nogen, der siger breakfast for champions. Det er jo, fordi man skal bulke, og man skal træne muskler op og sådan. Så spiser man bøffer.
1: Morgenmad.
0: Jeg kunne godt gøre det. Jeg kunne godt gøre det.
1: Nå, Louise, hun skriver i hvert fald øllebrød med flødeskum, og den er med på. Det er lækkert.
0: Det er lidt gammel, når han spiser, det ikke det?
1: Jo.
0: Jo.
1: Og vuggestuer.
0: Min søn er også glad for det, så der er en god grund til. Christel skriver kold lasagne med Heinz ketchup.
1: Og skriver Jakob.
0: Ja, så har vi Jakob, du har fanget ude ved... ved banegården, som jeg også bare er helt vild med æg.
4: Jamen, jeg er vild med ost. Så bare brød med ost. Eller æg.
1: Hvordan skal ægget så være lavet?
4: Det kommer lidt an på dagen. Omelet. Spejlæg. Blødkogt æg. Vi spiste for 50 kroner sæk sidste uge, tror jeg. Vi købte 20 æg, og de var væk for 4 dage. Bruger hele vores løn på æg.
0: Han har også fået løn i dag, Jakob, så... Hey, de skal bruges på æg. Tak for at være med. Temaet var altså, hvilken ret kan du spise til morgenmad hver dag til din dages ende. Jamen, lige med hvad du spiser, så er der plads til dig hos morgenkammeraterne.

0: familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugglyfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands Politi er ude med en advarsel til østjyske forældre om elløbehjul blandt teenager efter en markant stigning i antallet af beslaglæggelser. Over 100 løbehjul står beslaglagt i Randers og Aarhus, og i år har politiet foretaget flere hundrede sigtelser. For eksempel da politiet for nylig standsede en 13-årig dreng på et løbehjul, der kunne køre 70 km i timen, eller da en 12-årig forsøgte at køre fra politiet på et ulovligt løbehjul. Politiet understreger, at løbehjul højst må køre 20 km i timen, og at børn under 15 ikke må køre alene. I dag begynder et rekordstort antal nye elever i Danmarks fængsler. Helt præcis starter over 120 nye elever. Det er det største enkelt optag på uddannelserne. En udvikling, der vækker glæde hos justitsminister Nicolai Wammen. Han peger på, at de seneste års investeringer nu for alvor begynder at virke. Men selvom der optages mange, er der udfordringer med at fastholde dem. Det mener formand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen. Han forklarer, at omkring 40% af de prøveansatte stopper igen. Det sker blandt andet på grund af et stort arbejdspres og en hård kultur. Flere ukrainske flygtninge kan være på vej til en række jyske kommuner. I aftes holdt udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov nemlig et møde med flere jyske borgmestre. Borgmesterne har tidligere fortalt til Jyllandsposten, at de meget gerne vil tage imod flere ukrainere, fordi kommunerne mangler arbejdskraft. Nu skal et nyt arbejde skabe klarhed over økonomien og reglerne for kommunerne.
2: Morgentimerne er stadigvis tåget og diset, ellers enkelte byer, der lokalt kan være med torden. Og så vil der også være perioder med både skyer og sol. Så er man altså også i gang med september måned, ikke? Temperatur op til 20 grader, og lige nu Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 15 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Det kan godt være, den gråværsdag. Det er vi ligeglade med her på ABC. Fuld fart på! Moving to the sun for Hugo.
1: Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Lærke, det har været en dag, hvor vi har sagt AI rigtig mange gange.
3: Yeah.
0: Og nu kommer jeg til at sige AI igen. Kunstig intelligens. Fordi der er godt nyt.
3: Okay.
0: Altså, jeg har en historie, som jo er virkelig et bevis på, hvorfor AI har sin berettigelse.
3: Okay.
0: Fordi der er nemlig sket en ægte revolution på operationsstuen. Nok nærmere operationsbordet. Hvor AI har været med til at revolutionere noget. Lokation er London. Det er et hospital, hvor at der er en person, som den første i verden er blevet opereret for en hjernetumor. Hvor at kunstig intelligens hjalp kirurgerne i realtid.
3: Hvad? Det skal du lige hvad?
0: Der er en person, som havde sådan en godartet tumor på hypofysen. Den skulle fjernes. Og så under operationen, så... kirurgen har sådan et lille kamera. Ikke den der metabrille, slap af. Men som sådan var med til... Og mens personen var ved at skære rundt omkring i den her hjerne, ikke, så analyserede et AI-system de her live billeder fra operationen, så systemet kunne genkende, markere blodkar og nerver, så kirurgerne for simpelthen ikke lige direkte kom til at skære i et eller andet, som de ikke skulle gøre.
3: Det er løgn.
0: Er det ikke mega nice?
3: What?
0: Er det ikke mega fedt?
3: Okay, så de har ligesom bare sådan en ekstra...
0: Ja.
3: En ekstra klog person.
0: Yes. Jeg kunne godt bruge det næste gang, jeg skal montere et køleskab måske.
3: Ej, men... Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men jeg tænker bare, prøv at tænke, hvis det var mig, der havde en tumor i mit hoved.
0: Ja.
3: Og jeg så fik at vide, at det var AI, der lige skulle fikse mig.
0: Så vil jeg blive bange, men når jeg så hører, hvad resultatet er, og hvad det er, AI gør, det gør mig glad. Altså, det gør mig sådan, tænker, det er super fedt. Så må, ja. Så må jeg godt tage alt det strøm og vand fra regnskoven og videre, ja, så videre, for at vi kan få det, ikke?
3: Det er virkelig svært, fordi det er sygt fedt, og det er jo mega sejt, den kan det. Ja. Samtidig så tænker jeg bare, for hver gang, at AI kan en lille smule mere, så til sidst føler jeg bare AI er alt.
0: Er du bange for, at kirurgerne bliver erstattet?
3: Ja. Nej, jeg er bange for, at vi stoler for meget på det, og at det er så lige pludselig den, der bare sådan her... Dø, lev.
0: Bare vent, når du på plejehjem siger, ja, du er den eneste i verden, der ikke tror på AI. Og så lærer jeg sådan, jeg vil ikke. Hvorfor går jeg altså rundt med AI-briller? Nå, nu mere musik på ABC. Fra Apaka.

0: Ja, undskyld. Det er sådan, man kan afslutte en sang. Det var Slater med Dance. Morgenkammeraterne, humøret højt. 7:15. Ikke med at snakke med AI-Lærke. Nu gider jeg ikke mere. Nu kan jeg godt mærke, at vi ikke snakker med hende, ikke? Om lidt opdatering på en stor konkurrence, vi lige har annonceret. ABC Bullseye. Hvad det går ud på, kan man høre lige om lidt. Og så for lige at sådan varme op til konkurrencen, har jeg også tænkt mig at teste dig, Lærke.
1: Det er jo lidt spændt på, for du har sagt det for cirka 10 sekunder siden.
0: Ja, og det er bare fordi, jeg gerne vil teste dig. Det handler om, at Bullseye, man skal ramme noget spot on.
1: Ja.
0: Og så tænkte jeg, det skal du også have lov til.
1: Okay.
0: Jeg vil faktisk sige, at du kan vinde penge af mig.
1: Okay.
0: Ej, så løfter du øjenbrynet,
1: okay.
0: Hva? Ja, tak.
1: Now it's okay.
0: SU og penge for ABC. Inden Shakira med Die Die. Næste hit. Hæng på.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Chick here on Burna Boy. Solskinsmusik på en ellers grå tirsdag. Lærke, lige om lidt, så er det tid til konkurrencen ABC Bullseye. Mm-hmm. Er du god til dart? Er du god til at ramme?
1: Nej, det er virkelig ikke.
0: Du har ikke sådan en god kasteskills?
1: Nej, det har jeg virkelig ikke.
0: Nej, så når der er nogen, der siger, hey, skal vi ikke over og lige spille noget dart? Så er du sådan, nej.
1: Nej, så er jeg, ja, for jeg har stor selvtillid. Jeg har bare ikke nogen evner.
0: Det er godt. Godt, du kom med noget selvindsigt. Fordi det der med, hvor godt man er, hvor god man er til at ramme, det bliver sådan lidt det, det kommer til at handle om. Fordi vi har et hemmeligt beløb. Det kommer til at være mellem 0 og 10.000 kroner. Og så skal man altså bare ramme bullseye.
1: Ja. Og bliver du udvalgt, så skal du gætte beløbet. Rammer du ved siden af, så hjælper vi dig på vej. Højere.
0: Eller.
1: Lavere. Men rammer du bullseye, så vinder du penge.
0: Og vi starter på mandag. Det er her hos morgenkammeraterne, at du skal teste, om du lige er rigtig god til at ramme det beløb. Og det, altså, det bliver ikke sådan noget. Jeg tror, det er 9.775. Vi arbejder i 100'er. Slap af. For ellers kommer vi aldrig til at finde nogen, der rammer beløbet. Men vi vil gerne give nogle penge væk. Så hvis du skal være med, så er det altså lige om lidt, det sker. Lærke, jeg vil tænke, lad os lave det i mini-format. Mm. Om lidt, så kan du vinde imellem 0 og 100 kroner af mig.
1: Okay.
0: Så får du tre forsøg. Jeg skal nok guide dig op eller ned. Og rammer du spot on, så får du pengene af mig.
1: Okay.
0: Så bogholderiet og direktøren, der lytter med nu, slap af, det for egen regning. Vi gør det om lidt.

0: Tirsdag morgen hos morgenkammeraterne med Joel Corey, Devotion. Lærke, det er tid til at teste dig, fordi vi annoncerede i går, at om lidt så giver vi penge væk på ABC. Stort pengebeløb. Vi kalder konkurrencen for ABC Bullseye. Det betyder, at du, der lytter med, skal gætte et beløb, altså et hemmeligt beløb. Rammer du spot on, så får du penge. Hvis ikke, så får du lige en lille guidance, om man skal højere eller lavere i forhold til det beløb, man byder på. Vi kører det i et mini-format.
1: Ja.
0: Mega simpel. Jeg præsenterer, jeg har skrevet ned nu, et beløb imellem 0 og 100 kroner. Du skal så gætte, hvad beløbet er. Jeg kan sige, det er i 10'er, så det kan være 10, 20, 30, 40 osv. op til 100 kroner.
1: Mm.
0: Rammer du spot on, du får 3 forsøg.
1: Ja.
0: Så får du penge, så kan du købe slot size på 7-Eleven lige ved siden af os. Er du klar til det?
1: Ja, jeg er mega klar.
0: Lad os starte.
1: Men jeg er ret overbevist om, at tallet er 40.
0: Lavere.
1: Så er det 10.
0: Højere.
1: Så er det 30.
0: Satans.
1: Er det 30?
0: Det er rigtigt. Godt klaret.
1: Du skylder mig 30 kroner.
0: Ja, tak. Det gør jeg. Okay, det var en meget forsimplet udgave af det, der kommer til at ske næste uge. Lidt større beløb. 30 kroner, det dækker næsten en slåsejs, tror jeg, simpelthen.
1: Ja, det tror jeg faktisk, det gør.
0: Jamen, godt klaret. Hvis du tænker, ABC Bullseye, jeg skal være med, så er det altså i næste uge, at vi starter.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands Politi er ude med en advarsel til østjyske forældre om elløbehjul blandt teenager efter en markant stigning i antallet af beslaglæggelser. Over 100 løbehjul står beslaglagt i Randers og Aarhus, og i år har politiet foretaget flere hundrede sigtelser. For eksempel da politiet for nylig standsede en 13-årig dreng på et løbehjul, der kunne køre 70 km i timen, eller da en 12-årig forsøgte at køre fra politiet på et ulovligt løbehjul. Politiet understreger, at løbehjul højest må køre 20 km i timen, og at børn under 15 ikke må køre alene. I dag begynder et rekordstort antal nye elever i Danmarks fængsler. Helt præcis starter over 120 nye elever. Det er det største enkelt optag på uddannelserne. En udvikling, der vækker glæde hos justitsminister Nicolai Wammen. Han peger på, at de seneste års investeringer nu for alvor begynder at virke. Men selvom der optages mange, er der udfordringer med at fastholde dem. Det mener formand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen. Han forklarer, omkring 40% af de prøveansatte stopper igen. Det sker blandt andet på grund af et stort arbejdspres og en hård kultur. Flere ukrainske flygtninge kan være på vej til en række jyske kommuner. I aftes holdt udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov nemlig et møde med flere jyske borgmestre. Borgmesterne har tidligere fortalt til Jyllandsposten, at de meget gerne vil tage imod flere ukrainere, fordi kommunerne mangler arbejdskraft. Nu skal et nyt arbejde skabe klarhed over økonomien og reglerne for kommunerne.
2: På vej er musik fra Christoffer Ringer om natten. Nu er det ikke nat, det er morgen, og du starter altså tirsdagen med lidt tåge flere steder, som senere bare bliver med skyer, byer, torden og en lille smule sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader, og lige nu Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 15 grader.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
8: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig. Tjek festoghop.dk.
9: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
10: Book et gratis sted på abcb2b.dk.
11: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
12: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
14: Det her er Radio ABC.

mig som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick & Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

Håber, du sad godt. Håber, du har fået dine 7 timer, fået noget god morgenmad, er kommet op af bassinet med det rigtige ben, og børnene ikke har klaget, og du har fået afleveret den mega nemt i børnehaven. Jeg ved godt, det er utopi at tro, det hele ligger op i en høj enhed, men det kan godt være, at du har haft sådan en tirsdag. Lige meget om den er startet af helvede til, eller ligesom den skal, så er ABC leverandør af hitsene. For eksempel her ny musik fra Katze.

0: ABC-klassiker fra 2007, Timberlane, Carrie Hilson og Doe på The Way I Am. Lærke, som er praktikant her hos Morgenkammerater, har du fået din morgenmad? Er du glad og tilfreds og så videre?
1: Ja, jeg har fået min chiagrød, og nu er vi gået i gang med flødebollerne her i studiet.
0: Ja, der var lige en bogholder, der havde fødselsdag i sidste uge, så er der dejlige flødeboller. Og det synes jeg er okay, man spiser efter kl. 8.
1: Ja.
0: Der er ingen regler der. Følger du nogen præster på TikTok?
1: Jeg har ikke TikTok.
0: Så er det svært at følge nogle præster, selvfølgelig.
1: Ja, men jeg har godt set sådan noget der.
0: Det er blevet en ny trending ting, at man åbenbart skal lade sig influere af Gud.
1: Ja.
0: Inden for den kristne tro. Ja. Der er masser af hype omkring pastor Pitt, som er en sognepræst i Frederiksberg i København. Men der er også en Søren Frost Jensen, du skal høre om efter nyhederne, som har lavet en video. Du har kun set billeder af den.
1: Jeg kan mærke, det bliver godt.
0: At det bliver rigtig godt. Det handler om, hvordan lige man kalder ind til konfirmandsamling og får fat i en 8. klasse. Hvordan gør man det? Det involverer blandt andet en kro med guns og en præst. Jeg lover, det giver mening.
1: Jeg glæder mig. Jamen,
0: det giver, det

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Ukendt vare på pakkehylden.

0: sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ude.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Østjyllands Politi er ude med en advarsel til østjyske forældre om elløbehjul blandt teenager efter en markant stigning i antallet af beslaglæggelser. Over 100 løbehjul står beslaglagt i Randers og Aarhus, og i år har politiet foretaget flere hundrede sigtelser. For eksempel da politiet for nylig standsede en 13-årig dreng på et løbehjul, der kunne køre 70 km i timen, eller da en 12-årig forsøgte at køre fra politiet på et ulovligt løbehjul. Politiet understreger, at løbehjul højst må køre 20 km i timen, og at børn under 15 ikke må køre alene. Danskerne er vilde med elbiler. I august var næsten 9 ud af 10 nye biler nemlig drevet af el, og det er den højeste andel nogensinde. Samlet set blev der indregistreret godt 16.000 nye personbiler i sidste måned. Men ved årsskiftet står registreringsafgiften på elbiler til at stige, så det bliver dyrere at købe en elbil. Det møder kritik fra administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. Han opfordrer regeringen til at fjerne afgiften permanent, så danskerne ikke bliver straffet økonomisk for at vælge elbilen. I dag begynder et rekordstort antal nye elever i Danmarks fængsler. Helt præcis starter over 120 nye elever. Det er det største enkelt optag på uddannelserne. En udvikling, der vækker glæde hos justitsminister Nicolai Wammen. Han peger på, at de seneste års investeringer nu for alvor begynder at virke. Men selvom der optages mange, er der udfordringer med at fastholde dem. Det mener formand for Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen. Han forklarer, omkring 40% af de prøveansatte stopper igen. Det sker blandt andet på grund af et stort arbejdspres og en hård kultur.
2: Godmorgen, godmorgen. ABC gør dig klogere på vejret i dag. Det er gråt, og nu vil jeg måske også lidt trist at kigge udenfor. Sådan bliver det hele dagen, det vil sige byer, torden, en lille bitte smule sol, men ellers temperatur op til 20 grader. Aktuel Ebeltoft og Greno 16, Maja Randers 17 grader.
3: Hey, it's Alex Warren.
4: Alex Warren. Emerald

0: Alex Vorin. Emerald Ice. Power Hits.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Godmorgen, godmorgen, Lærke.
3: Godmorgen.
0: Du nævnte før nyhederne klokken 9, at du altså ikke har TikTok. Det er jeg stadigvæk lidt overrasket over, egentlig.
3: Ja, altså jeg ser jo TikToks på Instagram. Jeg har bare ikke appen TikTok, men jeg kan ikke styre det.
0: Nej, det er godt med noget selvindsigt.
3: Jeg har ingen selvkontrol.
0: Nej, det er godt at vide. Fordi at hvis du kommer på TikTok, så er jeg bange for, at du vil blive helt religiøs.
3: Jamen det tror jeg. Fordi det er godt quiz.
0: Jeg tror, at der er nogle danske biskopper, der mødtes til et møde for nylig og sagt, skal vi begynde at tillade vores præster hoppe på TikTok? Fordi der har altså de sidste mange uger været masser af hype omkring præster på TikTok. For eksempel, så har vi jo, han hedder i virkeligheden Rasmus. Rasmus, han er præst i København. Og han hedder Pastor Pitts på TikTok, ikke? Og han det er bare det, når man skal twiste sit eget navn, ikke? Han har fået så sindssygt mange likes, ikke? Og altså, nu har jeg fundet et eksempel, hvor han normalt så laver han bare memes, hvor han der er noget andet musik i baggrunden, end ham selv, der taler. Men han laver sådan noget.
4: Dine synder er forladt dig. I faderens og søndens og helligåndens navn.
0: Ja, altså sådan rigtig lol-like, ikke?
3: Helt vildt.
0: Yes. Men han er ikke min favorit. For jeg har fundet på Nordsjælland, kan jeg møde sognepræst Søren Frost Jensen. Og han skal altså lave lidt larm for nogle konfirmander. For helt præcis, en 8. klasse. Hold da med.
5: Okay, konfirmander i 8. A. På torsdag, der mødes vi første gang. Og hey, det er nede i kirken. Klokken 2. Jeg glæder mig til at se jer. I skal møde Gud. What?
0: Jeg bliver nødt til at forklare, udover at han prøver sådan lidt at være lidt street, så er det mens han har sådan et filter på, hvor han filmer sig selv som en ko med to guns, en i hver hånd.
3: Ja.
0: Mens han fortæller, at man, altså...
5: Vi skal møde Gud.
0: Vi skal møde Gud.
5: What?
0: Ja, det er det vildeste.
3: Ej, også bare fordi jeg ved, hvordan han har siddet derhjemme og haft det så fedt over sig selv, og tænkt, jeg er det sjoveste.
0: Tror du ikke, at han... tror ikke, han har en søn eller et eller andet, der måske har sagt, far, det er det, du gør.
3: Det ved jeg ikke.
0: Eller så har de været på kursus.
3: Han lyder meget ung.
0: Ja. Det eneste, der forvirrer mig, det er, at det er 8. A. Plejer det ikke at være 7. klasse, man bliver konfirmeret?
3: Ja, på Sjælland er det i 8.
0: Hvorfor?
3: Jeg ved det ikke. Jeg kan bare huske, at det var mega unfair.
0: Okay. Okay, så 8. klasse 6.
3: Ja.
0: Det er på Sjælland?
3: Ja.
5: What?
3: What?

0: Bella K synger I love it, I love it, I love it. Ikke mere TikTok, ikke mere Gud, men til gengæld, Lærke, hvad skal der ske lige om lidt?
1: Jamen, lige om lidt, så har jeg taget lidt film med. Jeg har lavet must-see-film, der kommer i september.
0: Bliver det stærkt film efterårs i biografen, hvor man kommer ind og ser noget mega nice?
1: Ja.
0: Okay.
1: Det bliver sådan lidt over i thriller. Noget spændingsdrama. Jeg har taget tre med, og jeg glæder mig selv sindssygt meget.
0: Okay, hvilke film, der taler om, kan du høre efter Jack Style?

0: i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
9: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Shin Mao, Kundo på ABC, Morgenkammeraterne eller Biografkammerater er vi nu.
1: Ja, jeg lovede jo, at jeg havde tre film med.
0: Ja.
1: Og det er jo nogle spændingsfilm.
0: Så det er anbefalinger til film, man skal tage i biffen og se her til efter.
1: Det er det. De kommer alle sammen ud i september, inden for de faktisk to samme dage. Den første, den hedder Heart of the Beast. Og det er en film med Brad Pitt i hovedrollen.
0: Og det er allerede nok i sig selv, ikke?
1: Ja, så ved man, den skal jeg se. Og den handler om, at han er en tidligere kommandosoldat, og så sammen med sin hund Odin, så strander de i Alaskas barske ødemark.
0: Ah, selvfølgelig.
1: Og filmen, den er instrueret af den kendte David Ayer, som både har lavet Suicide Squad, The Beekeeper og altså absindigt mange.
0: Men det er også nogle absurde film, han plejer at lave, ikke? Det er lidt mærkeligt.
1: Mærkeligt gakket, og den undersøger ligesom, hvor langt man kan presse et menneske, før at de ligesom når grænsen. Jeg tror, det er sindssygt god. Det er sådan et eventyr-survival-thriller.
0: Okay, der kan godt mærke, det er jeres alene i ødemarken, jeg kan ikke få med der. Okay.
1: jeg tror, den bliver virkelig, virkelig god. Så, den kommer den 24. september. Og dagen efter, så kommer en thriller, der hedder Unabomber. Og jeg ved ikke, om det siger dig noget.
0: Ikke rigtigt.
1: Men det handler om en amerikansk terrorist, der hedder Ted Kaczynski, som jo dræbte 3 mennesker og sårede 23 med en brevbomber.
0: Ah, shit.
1: Og det er så en film om det, og den har en dansk instruktør.
0: Mm-hmm.
1: Og så har den et nyt skuespillertalent, som kun er 19 år, som nok skal blive rigtig stor. Han hedder Jakob Tremblay.
0: Svært efternavn, men jeg forstår det godt.
1: Ja. Og den sidste, den udkommer simpelthen også den 24. september. Så inden for 2 dage. Og det er en dansk film, den hedder Dobbeltfejl. Og den er baseret på Anne Mette Kirks roman. Og den bliver kæmpestor. Den minder lidt om... det er sådan et spændingsdrama.
0: Ja.
1: Handler om et overgreb, og hvem har lavet det, og det er en teenage-dreng, og bla bla bla.
0: Jeg får ondt i maven og sådan noget. Hvad er castet godt så?
1: Det er sindssygt cast, fordi at de tre store, det er Sissel Babett Knudsen, Sofie Gråbøl, og så Asta August. Det bliver sindssygt. De spiller 3 mødre.
0: Ej, de kommer til at vinde et eller andet. Ja. Så minimum en Bodil, måske en Oscar.
1: Jamen, den er faktisk også blevet udvalgt til at skulle kæmpe om at blive kandidat til en Oscar.
0: Inden den er hovedet ude?
1: Ja.
0: Ej, hvor sindssygt.
1: Ja, så inden for 2 dage, der skal vi simpelthen bare se film.
0: Okay, så hvad siger du, den 24. og den 25. september?
1: Den 24. og den 25. september.
0: Hvad glæder du allermest til at se de her?
1: Jeg glæder mig klart mest til Heart of the Beast, altså den her med Brad Pitt i ødemarken. Ej, jeg tror, den bliver... Jeg tror, den bliver kæmpe.
0: Jamen, jeg tager danskerhatten på. Jeg glæder mig til Dobbeltfejl. Den håber jeg også kommer til at blive god. Jamen, det var altså Biografkammeraterne.

0: historie om at stå på Grenaa Strand til ABC Beach Party i morgen. Falder du, så falder jeg. Falder du for hitsene, så kan du lige så godt falde for den her. Det flører. Svenske Tupelo og belgiske Stromae på vej.
1: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Hotel Marina i Grenaa skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
3: Excel Bygfejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. Excel Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
4: EDC Trive inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Sæge lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ee.dk eller ring til EDC Trive.
5: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke.
6: Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

Justin Bieber med Daisies. Godmorgen, godmorgen, morgenkammeraterne her. Og et højdepunkt fra morgenshowet, som handlede om morgenmad. Nok nærmere den morgenmad, man bare kan spise dag efter dag. Vi tjekkede ud på Banegårdspladsen, og nogle af jeres beskeder kan du høre om lidt.

0: Morgen, kammeraterne. Et lille højdepunkt for i dag, hvor vi præsenterede det her tema. Rosa Artiartits.
1: Det var faktisk, at det lød radioen til det, ikke?
0: Morgen, kammeraterne. Lærker Stefan her, som siger, det der morgenmad der, ikke? Hvilken ret kan du spise til morgenmad hver dag til din dages ende? Vi har fået rigtig mange dejlige beskeder. Tak for det. Og lad os bare kigge på nogle af de første.
2: Men først, så skal vi simpelthen lige høre en jeg snakkede med.
0: Ja.
2: Geo.
0: Ja.
2: En sød ældre herre,
0: ja,
2: som jeg mødte herude på stationen. Han blev vi nødt til lige at høre.
3: Jeg har stemt et havregryn, og så mit kaffe.
2: Får du noget ovenpå din havregryn, eller er de bare helt knastørre?
3: Jeg får simpelthen noget chokolade, der er mælk på. Og det er sådan noget chokoladeflader i bunden, og så havregryn ovenpå. Så får de lige lov at trække lidt, sådan det, ja, de er mistet knasen. Og så ser vi og kigger ud på en fantastisk have, vi har. Vinduer fra gulv til loft i hele Sydsien. Der ser vi og kigger en times tid, og så går vi i gang med at lave noget.
0: Ej, han lyder gammel, men også bare som om han bare har det bedste liv i verden, ikke?
2: Så sød.
1: Mod sødsiden.
0: Det er dejligt. Tak for det, Geo. Lene er en af beskederne, og hun skriver spaghetti og kødsauce med parmesanost på. Vi skrev morgenmad på det der Facebook-opslag. Ja, det gør
2: jeg har set, at hun har forsvaret sin egen kommentar ved at skrive, at det er altså det, jeg vil spise til morgenmad. Så hun er fuldt bevidst på, at det er til morgenmad.
0: Super energi.
2: Så skriver Line, miniflyts med alt for meget smør.
0: Aha. Tina siger, evig og altid havregryn med mælk.
2: Og Nynne, hun siger, gule M&M's med nødder. Okay.
0: Du ved godt, jeg godt kan spise kage om morgenen, ikke? Men jeg synes, det der med M&M's som et reelt måltid til morgenmad.
2: Og resten af sit liv.
0: Nynne, you do you. Det skal der plads til. Kenneth, han siger ribeye, der stadigvæk siger moo.
2: Og det forstår jeg ikke rigtigt. Er det fordi, at han ikke vil? Eller?
0: Jo, det er fordi, når den siger moo, så er det fordi, den er helt rød. Den er knap nok lige rørt panden. Og det der med ribeye og bøffer, det er sådan nogen, der siger breakfast for champions. Det er jo, fordi man skal bulke, og man skal træne muskler op og sådan. Så spiser man bøffer. Jeg kunne godt gøre det.
2: Nå, Louise, hun skriver i hvert fald øllebrød med flødeskum, og den er med på. Det er lækkert.
0: Det er lidt gammel, når han spiser, det ikke det?
2: Jo.
0: Oh.
2: Og vuggestuer.
0: Min søn er også glad for det, så der er en god grund til. Christel skriver kold lasagne med Heinz ketchup. Ja, så har vi Jakob, du har fanget ude ved, ved banegården, som jo også bare er helt vild med æg.
4: Jamen, jeg er vild med ost, så bare brød med ost. Eller æg.
2: Hvordan skal ægget så være lavet?
4: Det kommer lidt an på dagen. Omelet. Spejlæg. Blødkogt æg. Vi spiste for 50 kroner sæk sidste uge, tror jeg. Vi købte 20 æg, og de var væk for 4 dage. Bruger hele vores løn på æg.
0: Han har også fået løn i dag, Jacob, så... Hey, de skal bruges på æg. Tak for at være med. Temaet var altså, hvilken ret kan du spise til morgenmad hver dag? Morgenkammerat.

0: Juste med Just a Little, et navn, man kan opleve til ABC Beats Party 2026. Tak for i dag, Lærke.
1: Ja, selv tak.
0: Vi har snakket AI, og vi har snakket om morgenmad og god film og alle mulige dejlige ting.
1: Ja, vi har været rundt omkring i dag.
0: Mm. Og i morgen?
1: Så er der jo et nyt tema. Og det handler lidt om det bedste råd til, hvordan man overlever SU-livet. Og det kan jeg mærke, at jeg glæder mig til, fordi jeg har brug for nogle tips.
0: Okay. Er det tight? Altså sådan, hvad...
1: Ej, altså det går fint, men shit. Det er mere det der med at skulle tænke over det hele tiden, jeg synes er lidt træls.
0: Så det er ikke sådan, nu giver jeg den lige fuld gas, fordi så ved du, at det kommer til at påvirke resten af måneden.
1: Nej, det gør det nok ikke.
0: Impulsiv køb, det er måske lidt en anden størrelse. Så ja. Gode SU-tips, det er også perfekt til folk, der lige er startet på videregående og ungdomsuddannelserne, og er sådan et, det er jo ikke alle, der kan leve af mor og fars kreditkort, vel?
1: Nej, desværre.
0: Om lidt en, som har alderen til at være ham, der har kreditkortet, far til tre, Jørgen Bjerregaard, mega nice med efter klokken 10. Ha' det godt, hej!
1: Hej!

som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick og Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

0: skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt. Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kunder fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Vidste du,

0: Maxis uge. Som medlem af Boteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxis uge. Alt til dit kæledyr.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers og Favrskov kommuner havde sidste år til sammen en bruttoindtægt fra parkeringen på knap 10,8 millioner kroner. Næsten 8,8 millioner kom fra betalingsparkeringen, mens parkeringskontrollen stod for knap 2 millioner kroner. Samlede indtægterne steg med 9% sammenlignet med 2024. Dermed har Randers og Favrskov oplevet en mærkbar fremgang i kommunernes parkeringsindtægter. Det viser en undersøgelse fra FDM. Til sammenligning hentede Aarhus Kommune godt 150 millioner kroner på parkering i 2025. Fra 1. januar 2027 indfører regionerne en aldersgrænse på 55 år for mænd i offentlig fertilitetsbehandling. Det betyder, at mænd skal være henvist til behandling, før de fylder 55, og når manden bliver 56 år, afsluttes forløbet helt. Beslutningen bygger på faglig rådgivning. Forskning peger nemlig på en sammenhæng mellem farens alder og en øget risiko for komplikationer og helbredsproblemer hos barnet. Det forklarer formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Christoffer Reinhardt. Men over 55 vil dog fortsat kunne få hjælp på private klinikker. Danskerne er vilde med elbiler. I august var næsten 9 ud af 10 nye biler nemlig drevet af el, og det er den højeste andel nogensinde. Men ved årsskiftet står registreringsafgiften på elbiler til at stige, så det bliver dyrere at købe en elbil. Det møder kritik fra Mads Rørvig, der er administrerende direktør i Mobility Danmark. Han opfordrer regeringen til at fjerne afgiften permanent, så danskerne ikke bliver straffet økonomisk for at vælge elbilen.
2: Vi får enkelte byer i dag, som lokalt også kan være med torden, men i perioder så bliver det også sådan vekslende vejr med skyer og sol. Svag til jævn vind og temperaturer mellem 16 og 20 grader. Aktuelt Ebeltoft Grenaa hedder Sund og Randers alle steder 17 grader.
3: 1, 2, 3.
4: Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Ariana Grande, og Hate That I Made You Love Me. Og så er klokken besøget 10. Det er blevet tid til Mega Nice på Radio VC. Tirsdag 1. september, så er det officielt efterår. Det er vist ikke nogen hemmelighed. Jeg synes sagtens, man kan mærke det på det vejr, vi har fået efterhånden. Det er sgu blevet lidt mere gråt og kedeligt og blæsende og vådt og rigtig meget øv. Men inde i dit radio, der er der som altid lunt og dejligt. Velkommen til 4 timer, hvor vi lige skal lave lidt hitliste-tjek. Der er lidt popslader. Der er nogen, der er faktisk mere end en, der er blevet forlovet og skal giftes. Vi skal snakke lidt om... jeg har sådan lidt forbrugerstof i dag. Ny undersøgelse, der er foretaget omkring light sodavand. Men vi skal også lige sådan tjekke ind i den teknologiske verden, fordi at... Der skal i den grad strammes op på sikkerheden. Det siger EU-kommissionen i hvert fald, og hvem det går ud over, ja, det kan vi også lige tjekke op på her lidt senere i programmet. Jeg er ikke så lang tid siden, at Spotify offentliggjorde en top 10 over de største hits her i sommeren 2026. De er ikke de eneste. Nu har TikTok også meldt sig på banen. Det sociale medie har udgivet en top 10 over de mest virale sange denne sommer. Og det er sådan lidt en interessant størrelse også, som vi lige tjekker op på her lidt senere i Mega Nice. Så velkommen ombord i playlisten, men der er både Lamin Annika, Loud Luxury og genlyt på Body. Men først den er fra Artie Artie. Det her, det er Ivrig på ABC.

0: Lamina Annika med Hold Mit Tempo. Mega nice på ABC. Det er via ABC Hotline 28 36 12 12. Du er jo tjekker ind med musikønsker, trafikmeldinger, et lille shout-out, eller hvis du bare vil sige hej. Du er mere end velkommen i hvert fald. Bare skriv en besked. Benjamin Hav klar om lidt. Portugal spiller i dine højtalere om 2 minutter.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
4: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Here we go!
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

0: Året i hvert fald følge kalenderen. 1. september, den første i en måned, er jo mange gange også sådan en skæringsdag. Og hvis man dykker ned i kalenderen, så kan jeg jo blandt andet sige, at Dankortet har fødselsdag i dag. Allerførste Dankort-transaktion bliver gennemført 1. september 1983. Det var dog med det, man kalder en såkaldt fluesmækker. Det var inden, at de elektroniske terminaler de kom rundt i butikkerne. Men den blev brugt, Dankortet, for første gang i en skotøjsforretning i København. Noget andet, som også har fødselsdag i dag, det er klippekortsordningen. Det var i 2005, at man vedtager, at hvis man altså laver grove trafikoverseelser, så kan man altså nu få et såkaldt klip i kørekortet, og 3 klip inden for 3 år medfører frakendelse af kørekortet, indtil man har bestået en ny køreprøve. De sanktioner, de er så også blevet strammet lidt op i forhold til nye bilister, vanvidskørsel og så videre, så videre, så videre. 1. september. Lige en enkelt sådan spøjs mærkedag i dag, det er verdens brevskrivningsdag i dag. Jeg ved ikke, hvornår du sidst har sittet dernede med pen og papir og skrevet et godt gammeldags brev. Det er i hvert fald i dag. På kendte forslag kan vi også lige smide i puljen her. Romeo Beckham, søn af David og Victoria. 24 bliver han. Jungkook fra BTS runder 29. Zendaya holder rundt fødselsdag i dag. Hun bliver 30 år gammel. Og hvis vi lige skal gå op i den lidt højere ende, så kan vi sige, at der er et par legender, som også fylder år i dag. Birthe Kjær blandt andet, som jo senest har stået hittet med Tobias Rahim. 78. Og legenden. Og den eneste, desværre, der er tilbage i gruppen Bee Gees, Barry Gibb, bliver 80 år i dag.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

Lille flashback med stor ABC-klassiker helt tilbage fra 2009. Det var Kid Cudi og Crookers med Day and Night. Mere og mere tyder på, at et dansk kulturfænomen stille og roligt begynder at synge på sidste vers. En historie, vi lige skal følge op på lige om et kort øjeblik, fordi det var jo faktisk også et fænomen, som blev til en stor popsang fra en kendt dansk sanger for ikke så lang tid siden. Det kommer til at handle om Albert Heath, ikke mindst lige om et kort øjeblik. Men inden da, Bebe Rexha og Faithless.

0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
1: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
2: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio ABC.
5: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
6: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Du lytter til ABC.

0: være mega nice på Radio ABC. Jørgen her. Lad os lige skrue tiden tilbage i øvrigt til februar måned, fordi der var Albert Heath på besøg her i Mega Nice. Det var i forbindelse med hans sang Daisy. Og vi snakkede lidt om fænomenet Daisy, som jo var en reference til den her velkendte diskotekskæde, som var meget stor for år tilbage.
1: Jeg tror for mig, at Daisy bare altså, det er en klub, som de fleste mennesker kender, og så er det bare blevet symbolet for det sted, hvor jeg mødte min kæreste, som også bare er en lille provinsklub.
0: Det var jo bare de i provinsen i gamle dage, ikke? Ja, ja. Altså, fordi at, jeg tjekkede lige op i går, og da de var i deres storhedstid, der var der cirka 40 Crazy Daisy'er i Danmark.
1: Ja.
0: Og i dag, der er der 6 tilbage.
1: Hvad sker der for det, mand? Hvad sker der? Vi skal have den åbnet i Randers igen også, jo. Vi skal have Daisy åbnet i Randers.
0: Vi vil have Daisy tilbage.
1: Det er målet. Det var derfor, jeg skrev sangen. Vi skal have Daisy åbnet i Randers igen.
0: Desværre så er der trist nyt, for missionen er ikke lykkedes, Albert Heath. I går der kom det nemlig frem, at 6 bliver til 5. Efter 20 år med fest på torvet i Odder, der må Crazy Daisy dreje nøglerne om, skriver ejeren Nikolaj Gyldberg på Facebook. Det er jeg vildt ærgerlig over for både byens personale og ikke mindst nattelivets skyld, som jeg i rigtig mange år har følt et stort ansvar for. Man har i det sidste lange stykke tid arbejdet på at skabe det rigtige fremtidige fundament, blandt andet ved at gøre lokalerne mindre og reducere en lang række faste udgifter. Og det er tilsyneladende blandt andet stigende udgifter til husleje, som gør, at man altså ikke kan komme i mål. Det er ikke lykkes desværre. Det er vi super ærgerlige over, og vi kommer til at savne jer. Så der er ikke andet end at sige RIP Crazy Daisy i Odder. Der er nu kun 5 tilbage af slagsen. Det er lidt trist, lidt vemodigt faktisk. Mega Nice. Lige nu med Nick og Jay. Det her, det er KBH.

Turn the Lights Off, Juste Jack Starler Jon og Nick & Jay med Kobe. 14 minutter før 11. Hvad har været sommerens største hit? Det er lidt forskelligt, alt afhængig af, hvorhenne man kigger. Der findes mange hitlister. Spotify offentliggjorde deres top 10 for sommeren for ikke så lang tid siden. Og nu har TikTok lige gjort det samme. Og det er en helt anden størrelse, skal jeg lige hilse at sige, end Spotify. Hold da op. Men den laver vi også lige en update på her lidt senere i Mega Nice. Så kan vi se, om du kan genkende, om det er noget, du har scrollet igennem på TikTok. Inden ABC-nyhederne, blandt andet den her. Hugo, Moving to the Sun.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhublommer eller nektariner til 25.

0: skal
1: have. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers og Favrskov kommuner havde sidste år til sammen en bruttoindtægt fra parkeringen på knap 10,8 millioner kroner. Næsten 8,8 millioner kom fra betalingsparkeringen, mens parkeringskontrollen stod for knap 2 millioner kroner. Samlet indtægterne steg med 9% sammenlignet med 2024. Dermed har Randers og Favrskov oplevet en mærkbar fremgang i kommunernes parkeringsindtægter. Det viser en undersøgelse fra FDM. Til sammenligning hentede Aarhus Kommune godt 150 millioner kroner på parkering i 2025. Omkring 35 traktorer var i formiddag på vej mod Universitetsparken i Aarhus fra den nordlige ende af byen i forbindelse med en demonstration, det oplyser Østjyllands Politi. Politiet er synligt til stede med flere færdselsbetjente og følger demonstrationen, der PT ikke har givet anledning til større trafikale udfordringer. Politiet oplyser, at man melder ud, hvis demonstrationen på et senere tidspunkt medfører trafikale udfordringer. Fra 1. januar 2027 indfører regionerne en aldersgrænse på 55 år for mænd i offentlig fertilitetsbehandling. Det betyder, at mænd skal være henvist til behandling, før de fylder 55, og når manden bliver 56 år, afsluttes forløbet helt. Beslutningen bygger på faglig rådgivning. Forskningen peger nemlig på en sammenhæng mellem farens alder og en øget risiko for komplikationer og helbredsproblemer hos barnet. Det forklarer formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Christoffer Reinhardt. Men over 55 vil dog fortsat kunne få hjælp på private klinikker.
2: Ja, trods lidt tekniske problemer, så bliver vi lige opdateret på ABC-nyhederne der. Været i dag i enkelte byer lokalt, så kan det altså også være med torden og i perioder vekslende vejr med både skyer og solskin. Svag til en vind er 16-20 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder 18 grader.

Shakira, Burna Boy og Die Die. Mega nice. Tirsdag formiddag. Robin og Sara Larsen også klar til dig. Der er Christoffer. Ringer om natten. Som jo faktisk var den sang, Spotify udråbte som det største hit i Danmark. Sommeren 2026. Og så er det interessant at se, at rent faktisk hele top 10 over de største sommerhits i år udelukkende fra danske sange. Danske artister hele vejen igennem. Godt gået. Men som nævnt tidligere, så er TikTok nu ude med deres hitliste over de største sommerhits på det sociale medie. Og det er i den grad noget helt, helt andet end det, man ellers hører på Spotify. Tror jeg godt, man kan sige. I hvert fald sådan et godt stykke hen ad vejen. Det runder vi her inden ret lang tid. Men inden dag, ja, så skal vi blandt andet have den her fra Cat's Eye.

0: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: remixet af Christoffers Ringer om natten. Ringer om natten blev sidste uge udgjort af Spotify som sommerens største hit 2026. Top 10 på Spotify den her sommer var udelukkende danske artister. Top 3 det var Kissy og Annika Drukner. Nummer 2 Hold mit tempo med Lamina Annika, og så altså Christoffer på førstepladsen. Men hvis man logger på TikTok derimod, så det er en helt anden størrelse, fordi de sociale medier har nemlig offentliggjort deres bud på sommerens top 10. Og man kan sige, TikTok er jo en størrelse, hvor man kan sidde og doomskole, indtil man falder i søvn. Men det bliver man ikke nødvendigvis meget klogere af. Men noget, jeg godt vil tage hatten en lille smule af for, det er, at TikTok jo har været ret gode på sin vis til at hvad skal man sige, indlemme en ny generation af mennesker i fortidens musik. Simpelthen opdaget, at der altså blev lavet musik for Gilly og alle de andre. Og det er altså også det, der har været rigtig populært den her sommer. Fordi hvis man kigger på TikToks top 10-liste, og lige snæver feltet ned til top 3, så kan jeg sige, at den tredje mest populære sang denne sommer, ja, den stammer helt tilbage fra 1991. Har den fedeste basgang, den her. Lenny Kravitz og It Ain't Over Till It's Over har været brugt blandt andet til sådan break-up og nostalgivideoer. Og lidt nostalgisk kan man da også godt være. For den anden mest brugte sang på TikTok denne sommer, det er den her.
1: Let me see. I've been waiting all night for this moment. I've been waiting all year for this moment. I've been picturing you taking off.
0: Taget fra et helt fantastisk album, der kom i 2016. Men den nu desværre afdøde rapper Mac Miller. Hans 8 minutter lange sang, han lavede med Ty Dolla $ign Cinderella. Anden største hit på TikTok denne sommer. Men dronningen over dem alle. Ja, det er også en sang af lidt ældre dato. Vi skal 15 år tilbage i tiden. Perry og The One That Got Away helt tilbage fra 2011. Hun har faktisk også selv sådan joinet lidt med på de sociale medier, blandt andet på en populær trend, som hedder My Top 5 Nightmares. Så The One That Got Away, det har altså været sommerens største hit på TikTok.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

Desperado fra Annika. Tirsdag formiddag på HDBC. Det er mega nice. Kan man gøre en forretning ud af, at man skal giftes? Kan man sælge billetter på det? Måske. Det vil Liam O'Connor i hvert fald argumentere for. Han tager jo på ny comedy-tour i starten af 2027. Og i den forbindelse, der har han netop afslået noget ret privat, der kommer til at ske her i den nærmeste fremtid.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkagen fed i butik. De er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kilo gas kun 189. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hasten.
3: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
4: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige,
5: der er ikke noget som et nyt køkken.
4: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
6: Hej, tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
7: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Oliver, Kesia og de der dage. Make a nice på Radio ABC. Jeg tror, der er forholdsvis mange, der blev lidt overrasket over, at LOC i 2024 sprang ud som stand-up-komiker efter næsten 30 år i musikbranchen. Han begyndte allerede så småt at optræde på sådan små open mic-scener i 2023. Og sidste år, ja, der var han altså på Danmarks turné med sit første show, Liam, som det hedder. Og her i starten af 2027, der tager han så på turné igen med sit nye show, Skamløst. Kommer blandt andet forbi værket Randers den 20. marts. Og her på det seneste, der har han lavet sådan lidt, skal vi kalde dem Q&A-videoer på Instagram, hvor han svarer på spørgsmål, og har for kort tid siden lige offentliggjort den her lille ting.
1: Hej Liam, er du egentlig gift? Og så sådan en emoji med hjerter i øjnene. Dem får jeg faktisk en del af. Men nej, det er jeg ikke. I hvert fald ikke lige nu, kan man sige. Jeg skal giftes snart. I ved, hvad man siger. Tredje gang er lykkens gang, ikke? Og man kan ikke vinde i tombola, hvis man ikke har købt et lod. Men det er endnu en grund til at købe en billet til mit show. Fordi det er en fucking dyr brudekjole, hun har valgt. Men teknisk set, så er jeg ikke. Så er jeg ikke gift lige nu. I hvert fald. Så hej med dig.
0: Ja, hej med dig. Og tillykke til dig, LOC, forlovet og skal giftes. Som han sagde, tredje gang er lykkens gang. Han har jo tidligere været gift med skuespilleren Julie Ølgaard, og efterfølgende med Christiane Schaumburg-Møller. Hans bedre halvdel, som han har boet sammen med i nogle år efterhånden, ved man ikke rigtig helt, hvem er. Han har afsløret, at de har to små døtre sammen, og nu skal der altså... Nu skal formaliteterne på plads. Nu skal de altså giftes på den rigtige måde. Og fordi det er så dyrt, så skal du altså købe billet til hans nye show. Er klassiker for LOC. Det her, det er helt min egen.

Hun siger hun kun til mig, når hun drømmer. Men man kan ikke lyve for en løgner. Med læbestift smurt ud på halsen. Og jeg har aldrig rigtig lært at danse.

altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick & Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

0: Noah Carter, Thor Farlow, siden sidst, og Another 54 Ultra, så lige før på Talk to You. 11 minutter før 12, nyhedsopdatering lige om lidt. Og noget af det, vi skal vinde her lidt senere i programmet, det er light sodavand. Det er noget, der har været diskuteret en del igennem årene. Er det godt? Er det skidt? Taber man så? Hvad er op? Hvad er ned? Der er netop blevet offentliggjort et nyt dansk studie omkring light sodavand, som vi dykker ned i her lidt senere i Mega Nice. Men inden ABC-nyhederne, et par sange mere klar til dig, blandt andet fra Darlin, og det hele værd efter seneste fra Alex Warren.
1: A-A-B-C. Power hit.
2: Hey, it's Alex Warren.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hagløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er stor forskel på, hvor mange unge med lave karakterer, der starter på gymnasiet. Det viser en analyse

0: Det fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I Hørsholm i Nordsjælland er selvtilliden blandt de unge med lave karakterer åbenbart høj, for 89% vælger gymnasiet. I Jylland er de unge mere beskedne. I Norddjurs Kommune er det 48% af de unge med lave karakterer, der vælger gymnasiet. I Syddjurs er tallet 51%, i Favrskov 59% og i Randers 62%. Randers FC udlejer angriberen Amin Al-Hamawi til svenske Helsingborgs IF resten af 2026. Den 24-årige svensk iraker har været plaget af skader siden skiftet til Randers FC sidste år og har derfor fået begrænset spilletid. Nu håber klubben, at et lejeophold kan give ham mere spilletid og få ham tilbage i kampform. 5 ud af Venstres 18 folketingsmedlemmer går nu imod deres eget parti. De er nemlig imod det nye forslag om gødskningsloven, som ellers er en del af den grønne trepart. Det siger formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, i dag efter et gruppemøde. Han kalder situationen for udfordrende, men slår fast, at der ikke kommer sanktioner mod de 5 politikere. Formanden vælger i stedet at rumme uenigheden. Lovforslaget betyder blandt andet, at landmænd fra næste år skal have en kvote for deres udledning af kvælstof. Smykkevirksomheden Camilla Krøyer Jewelry er blevet politianmeldt for vildledende markedsføring. I næsten 1,5 år har virksomheden kørt med annoncer på Facebook og Instagram, der gav indtryk af, at man skulle slå hurtigt til. Annoncerne brugte ord som sidste chance og udløber snart. Men virksomheder skal holde sig til sandheden, slår forbrugerombudsmand Torben Jensen fast. Han kalder det klart vildledende og i strid med loven. Det er i øvrigt ikke første gang, at smykkevirksomheden er på kant med loven. De har tidligere fået en advarsel i en lignende sag.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Ja, en tirsdag sådan i perioder med noget vekslende vejr, både med skyer og med sol, og der kommer måske også enkelte byer, som lokalt kan være med torden. Svag til jævn vind og temperatur mellem 16 og 20 grader. I aften skulle det primært holde tørt, men senere hen så begynder der altså at dukke lidt byer op med lidt torden også ud i løbet af nattetimerne, hvor temperaturerne sådan daler til mellem 12 og 15 grader. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund, 19 i Randers, er der 18 grader.
3: Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Kundum og Shen Mao. Kometa Jørgen her. Jeg er Mega Nice på ABC. Møg på vej. Genlyt på hendes final song. Lamino Stine og Tovlo Stromae med De Fleur. Udover det, det er sådan lidt, det er næsten et religionsspørgsmål, det her. Sodavand. Med eller uden sukker. Der er ingen tvivl om, at de fleste mennesker, de har valgt side, og det er det, de holder sig til. Nogen siger, sodavand, kunstige sødemidler, rødder og bader. Andre siger, det er simpelthen det eneste, du skal ikke pille ved min Pepsi Max. Det er det eneste, jeg kan drikke. Men er det der med light sodavand, er det godt nok? Der har jeg jo været snakket om, altså sådan, ja, mange gange, så kan man altså ikke narre kroppen, fordi hjernen registrerer, du indtager noget sødt, og så kan man sige, så burde det jo være godt nok. Det er dejligt, vi craver noget sødt en gang imellem, men du kan altså ikke narre kroppen, og når den så efter noget tid finder ud af, jeg får jo ikke det der sukker, jeg gerne vil have. I har narret mig. Og så backfire det lidt. Det har man i hvert fald snakket om tidligere i forskning, at det ikke altid hjælper. Men er det sandt? Der er ny forskning på området omkring light sodavand fra en gruppe forskere på Københavns Universitet, som vi lige skal tjekke lidt op på her lidt senere i Make Nice. Så bare bliv her.

Final Song fra Mø. Det er mega nice på Radio ABC. Og det er i dag desværre også Final Song hos de omkring 400 medarbejdere, som arbejder på kemikalievirksomheden Cheminova. Den berygtede kemikalievirksomhed, tror jeg godt man kan sige, som har ligget i mange, mange år i Vestjylland. Firmaet FMC Rønlund, som Cheminova hedder i dag, oplyser til TV2, at som led i firmaets strategi for at optimere virksomhedens globale produktion, ja, så lukker man altså produktionen ned på fabrikken i Rønland, altså ved det, vi kender som Cheminova på den jyske vestkyst, og dermed så bliver 400 medarbejdere altså opsagt. Ikke så godt nyt for så mange mennesker, der nu bliver arbejdsløse, må man sige.

0: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Det her er Radio ABC.

Surrender fra Monique. Den danske sangerinde, som hun er gammel i går. Det må man sige, efter hun debuterede helt tilbage i 80'erne. Og har lavet talrige forskellige musikalske projekter i gennem årene. Alt lige fra filmmusik til børnemusik osv. Men nu hun kaster sig over lidt house. Det skal hun ikke høre et ondt ord for. Det er helt sikkert. Sodavand med eller uden sukker, det er jo sådan lidt en religiøs ting, som jeg nævnte lidt tidligere. Jeg er ikke god til kunstige sødestoffer. Det må jeg ærlig om. Jeg kan simpelthen ikke forlis med den der kunstige smag i mangel af bedre udtryk. Det kan jeg ikke. Jeg drikker cola med sukker, og sådan er det. Men er du til legeprodukter, så har der jo igennem årene været sådan meget diskussion om, er det sundt? Taber man så virkelig? Hvad er op, hvad er ned? Og drikker du Coca-Cola Zero eller Pepsi Max for at holde den slanke linje, så er der faktisk nyt fra forskningens verden i dag, fordi et nyt studie fra Københavns Universitet viser nemlig, at kaloriefri sødemidler faktisk kan dæmpe lysten til søde sager hos folk med overvægt. Forskerne har i det her studie undersøgt 26 deltagere, som over en periode på 6 måneder enten drak vand eller sukkerfri læskedrik. Og efterfølgende så rapporterede man altså tilbage, om man sådan tydeligt havde en mindre trang til slik og kage. Tidligere der har en udbredt teori været, at kunstigt sødt, det er bare ørelysten til rigtig sukker. Men ifølge medforfatter og gæsteforsker Anne Raben, så peger den nyeste forskning faktisk på det modsatte. At sukkerfri produkter for mange faktisk er mere effektiv end vand, hvis man prøver på at tabe sig. Træerne de vokser dog ikke ind i himlen. Der er eksperter, som maner til besindighed. Lektor Per Bendix Jeppesen fra Aarhus Universitet peger nemlig på, at Verdens Sundhedsorganisationen generelt ikke anbefaler kunstige sødemidler til vægttab. Han understreger, at vægttabet ofte kun holder i få måneder, og at vi altså stadigvæk ikke kender de langsigtede konsekvenser for kroppens appetitregulering. Verdens Sundhedsorganisation åbner dog op for, at sødemidler kan være hjælp for folk med f.eks. type 2-diabetes eller svær overvægt. Men spørgsmålet står sådan stadigvæk lidt. Er light sodavand en god genvej til vægttab, eller er det bare en stakket frisk? Jeg er sikker på, at debatten og forskningen på det her område, den fortsætter et godt stykke tid endnu. Men det kunne se ud til, i hvert fald ifølge Københavns Universitet, at det hjælper på vægttabet. New York.

0: Back to Banks. 90'er klassiker, en som dig med Rune Rask, Kampenberg og Blæst lige om lidt.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan fra Hindsøj.
1: Lang tid siden. Alt vel?
2: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
1: Men det kan du hjælpe med.
2: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
1: Jo, det hjælper på det.
2: Nå, men altså. Vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
1: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
2: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
1: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
3: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
4: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
5: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Et gratis sted på abcb2b.dk.
6: Excel Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Landscape robotplæneklipper ved wifi. Vild pris kun 999. Excel Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en veteraner alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
8: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Love It On Me fra Jack Harlow. Make Nice på Radio ABC. Direkte fra banegården i Randers. Så altid lige øjeblikket med en skyfri himmel. Men det ligner der noget. Der er virkelig flot solskinsvær lige i øjeblikket. Ja, det kan noget. Nu hvor vi er kommet ind i september måned. 1. september. Officielt efterår. Men hey, det skal bestemt ikke ødelægge den gode stemning og hyggen. Og husk, det er jo altså lige om lidt, at vi starter op for vores nye konkurrence. ABC Bullseye. Det handler om, at du skal ramme plet. Og hvis du gør det, så render du jo afsted med præmien. Og når jeg siger ramme plet, så er det fordi, at fra på mandag, når vi starter op for ABC Bullseye, så er din opgave simpelthen at gætte vores hemmelige beløb, som er et beløb mellem 0 og 10.000 kroner. Hvis du gætter rigtigt, rammer bullseye, så får du pengene. Men vi skal jo efter sandsynlighed nok lige sådan til at starte med begynde at snævre os ind på, hvad beløbet kan være. Og i løbet af den her proces, så hjælper vi på vej. Så hvis du kommer med et bud, så siger vi, men beløbet det er højere eller lavere. Og på et eller andet tidspunkt her, så rammer du jo formentlig plet. Så får du ABC Bullseye og alle pengene, som altså er i puljen. Vi skal nok forklare meget mere i næste uge, når vi starter op for konkurrencen. Første gang altså mandag morgen i Morgenkammeraterne mellem 6 og 10. Som sagt med mulighed for at vinde helt op til 10.000 kroner i ABC Bullseye, hvis du rammer rigtigt. Ja, så vinder du altså pengene.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være los, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne gøre. Sig du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

To Farlow 100 dage, og lige før Rose Artie Artie også på Bliv Hvor Du Er. Ja, efteråret er så småt skudt i gang. Og en af de gode ting ved efteråret, ikke så tit jeg siger det, og jeg er ikke fan af, når det går den vej, det er jo, at så begynder der altså at komme nye tv-programmer, nye sæsoner i fjernsynets. Robinson er allerede startet op og så videre. Og her senere på ugen kommer der også en ny sæson af DR's meget populære, men for nogen også sådan lidt kontroversielle program, Gift ved første blik. Og det kommer der til at blive snakket en hel del mere om. I morgen kommer Arterne på torsdag, hvor man faktisk får besøg af en af deltagerne. Men det snakker vi lige lidt mere om her lidt senere i Mega Nice. Indtil nyderne klokken 13, blandt andet den her fortalte

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare nu. Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Sunes Multiservice.
12: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
11: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
12: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og

0: du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er stor forskel på, hvor mange unge med lave karakterer, der starter på gymnasiet. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. I Hørsholm i Nordsjælland er selvtilliden blandt de unge med lave karakterer åbenbart høj, for 89% vælger gymnasiet. I Jylland er de unge mere beskedne. I Norddjurs Kommune er det 48% af de unge med lave karakterer, der vælger gymnasiet. I Syddjurs er tallet 51%, i Favrskov 59% og i Randers 62%. Randers FC udlejer angriberen Amin Al-Hamawi til svenske Helsingborgs IF resten af 2026. Den 24-årige svensk iraker har været plaget af skader siden skiftet til Randers FC sidste år og har derfor fået begrænset spilletid. Nu håber klubben, at et lejeophold kan give ham mere spilletid og få ham tilbage i kampform. Den tidligere Cheminova-fabrik, der nu hedder FMC Rønland, lukker produktionen i Vestjylland. Det betyder, at omkring 400 ansatte bliver opsagt. Virksomheden

0: Den oplyser, at lukningen sker som led i en global strategi, hvor produktionen skal optimeres. Der er nu indledt drøftelser med det lokale samarbejdsudvalg om lukningen. Fabrikken ligger på Harboøre Tange mellem Limfjorden og Vesterhavet ved Thyborøn. Modstanden vokser internt i Venstre. Nu vil et femte folketingsmedlem nemlig stemme imod partiets egen gødsningslov. Det drejer sig om folketingsmedlem Peter Juel Jensen. Han er valgt på Bornholm og mener ikke, at lovforslaget er fair over for de bornholmske landmænd. Loven behandles i Folketinget i dag og skal til endelig afstemning på torsdag. Tidligere har blandt andre Søren Gade og Preben Bang Henriksen også meldt ud, at de stemmer imod. Gødsningsloven betyder blandt andet, at landmænd fra næste år skal have en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede.
1: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Sådan lidt vekslende vejr i dag. Perioder med skyer og perioder med sol, og også perioder med en enkelt by, som lokalt kan være med torden. Svag til jævn vind og 16-20 grader. I aften får det mest tørt vejr, men efterhånden så går det over i byer. Og muligvis også med tordenvejr i løbet af nattetimerne, hvor temperaturen daler til mellem 12 og 15 grader. Aktuelt Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers. Alle steder 19 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Portugal fra Benjamin Howe. Tirsdag eftermiddag på Radio ABC. Det er mega nice, Sean her. Calvin Harris, Casey Anika på vej. Skal vi snakke lidt om gift ved første blik. Det er 13 år siden efterhånden, at DR havde premiere på programmet, som jo altså også er blevet solgt til både England, Australien, USA, Tyskland, Frankrig, en lang række andre lande, som altså også er sprunget med på ideen om det her spændende kærlighedseksperiment, tror jeg nærmest godt, man kan kalde det. Herhjemme, der er vi nu nået til sæson 9, som har premiere på torsdag, og i den forbindelse så kommer der besøg i Morgenkammeraterne. Lidt mere om det på vej herinde for de næste 20 minutter. Lige nu Martin Garrix og Ed Sheeran på ABC.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mctag.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39 eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
13: Du lytter til ABC.

0: Iberix og Faithless, du fik New Religion på Radio ABC. Torsdag, der er premiere på ny sæson af Gift ved første blik. Jeg tror at tidligere, jeg fik nævnt, at det var sæson 9. Det er sæson 12, vi er nået til. Torsdag, 3. september, ny sæson på DR TV og kl. 20 torsdag aften på DR1. 20 programmer er der i den kommende sæson. 8 singler. Alt i alt 4 par. Der havde været et femte par, som også var en del af sæsonen. Men det har jo været fremme her for ikke så lang tid siden, at parret er blevet klippet ud på grund af en, som man kalder det, ekstraordinær situation. Hvad der ligger i det, det vides ikke. Men en af dem, som er med i denne sæson, det er Michael.
1: Nu vil jeg bare gerne møde min mand og få det her sat i gang sådan rigtigt.
2: Jeg hedder Michael.
3: Jeg hedder Tom.
2: Godt, du er kommet.
3: Tak, du måtte.
2: Er du okay?
4: Ja, jeg er nervøs.
2: Mega.
4: Hvad med dig?
5: Kære Torben, kære Michael, vi er samlet her i dag for at fejre noget af det modigste og fineste, man som menneske kan gøre.
0: Er modigt, det må du nok sige. Altså, de mennesker, som tør springe ud i det, er gift med første blik. Der skal noget til. Michael, som er for Randers, altså med i den nye sæson af Gift med første blik, er også med. I morgen kommer arterne. Torsdag morgen, altså samme dag som det her premiere på DR. Du skal bare lytte med fra klokken 8, når han tjekker ind hos Stefan og Lærke til en snak om kærlighed og ja, det der med at have mod til at springe ud i sådan et eksperiment. Malt på højkant. Lige foran kameraerne. Det bliver spændende. Ingen tvivl om det.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
1: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
2: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
3: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
4: Og lige her på Radio ABC.
5: Hej, tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Kimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
6: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
7: Book et gratis sted på abcb2b.dk.
8: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
9: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af

Jeg også var Artie Artie og Lonely på Radio ABC. Lige nu med et lille segment, som vi passende kan kalde, hvad sker der ellers? Der sker blandt andet noget inden for tech-verdenen. ChatGPT, Roblox og Reddit, de er nemlig efterhånden blevet så populære i Europa, at nu skal de til at leve op til skærpede krav for deres digitale indhold. Det har EU-kommissionen netop fastslået. Man udpegede de tre tjenester, som henholdsvis en stor online-søgemaskine for ChatGPT's vedkommende og store online-platformene for Roblox og Reddit's vedkommende. Og det sker efter, at tjenesterne altså har oplyst, at de nu er ud til mindst 45 millioner brugere i gennemsnit i EU. Og derfor så stiller kommissionen altså krav til, at de tre selskaber blandt andet lever op til særlige regler for at afbøde risici for spredning af ulovligt indhold. Og derudover, der skal de altså også leve op til yderligere krav for at undgå negative påvirkninger af mindreårige. Der skal altså være skærpet kontrol af de digitale tjenester. Og det er også noget, at diverse sociale medier osv. har en del udfordringer med. Jeg ved ikke, om de gider at sætte ressourcerne af til det, men det vil nok være en rigtig fin ting, hvis de rent faktisk tog sig sammen. Lidt nyt fra musikverdenen også i dag, fordi der er alt andet, der tyder på, måske at Miley Cyrus er på vej ind i en ny musikalsk æra. På hendes sociale medier og offentlige hjemmeside i øvrigt også, der har sangeren droppet sit efternavn og går nu kun under navnet Miley. Og et eller andet kunne tyde på, at hun altså ligger op til et nyt projekt, hvor der er en gennemgående rød farve, et rødt farvetema. Spekulationerne går lidt på, om hun muligvis er på vej med et nyt album, og det bliver et album, som måske kommer bare til at hedde Miley. Så måske ikke har hun droppet efternavnet, det ved vi ikke, men må det ikke snart, vi bliver lidt klogere, fordi det plejer jo gerne at være sådan, at så snart de måske sletter alle deres oplæg på Instagram eller laver sådan nogle ting her, så er det så kun et spørgsmål om tid, før der sker et eller andet. Sidst hun udsendte ny musik, er jo ikke så frygtelig langt siden albumet Something Beautiful kom i maj måned sidste år, så jo, muligvis lidt Miley Cyrus på vej her inden ret lang tid. Mega nice. Nu skal vi tilbage til 2003 med Sean Paul.

altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick & Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

0: Slater og Dans. Og genlytte med Sean Paul, Get Busy.
1: Sean Paul, gotta get it to.
0: Jo, hands now. Hej Emil.
1: Hej Leopa.
0: Hvad sker der i eftermiddag?
1: Jeg har fået et ordentligt gok i nøden, hvad angår min selvtillid i dag.
0: Nej.
1: Jo, og jeg vil gerne fortælle hvorfor. Fordi ja. Det er ikke bare én, men to ting, der har sørget for, at min selvtillid er blevet maltrakteret på en tirsdag.
0: Okay. Det er lige før, der er en dårlig stemning.
1: Nej. Jeg må fortælle ud om det, fordi ABC eftermiddag, det er jo min psykolog.
0: Ja, jeg er et eller andet sted. Og så kan man sige, som lytter, så er det jo rart måske at sidde og tænke, det er altid godt, der er nogen, der har det dårligere end en selv, fordi ja. Så får man det lidt bedre indeni.
1: Ja, men jeg håber, det er relaterbart også.
0: Jamen, en lille terapi-seance er klar til dig efter klokken 14, ud over en masse hit.
2: En dagens mest overflødige oplysning.
0: Som i dag tager dig med til Japan.
1: Ja.
0: Fordi her har man...
1: Valgt at købe en randusiansk fodboldklub.
0: det er en anden ting. Nej, men de har også gjort noget andet, som jeg egentlig synes er meget smart.
1: Ja.
0: QR-koder.
1: Ja.
0: De kan jo bruges til mange ting.
1: Oh, ja.
0: Men typisk så er det jo sådan noget firma, de bruger til at linke til deres hjemmeside eller til et eller andet osv.
1: Ja.
0: I Japan, der gør man det flere steder, at... Hvis man er en ældre person, som lider af demens,
1: ja.
0: Så tager de simpelthen og påklistrer sådan en QR-kode, sådan et vandafvisende klistermærke med en QR-kode på deres fingernegl.
1: Ja.
0: Så hvis der er sådan, der er nogen, der farer vild og så videre, så kan folk scanne den her QR-kode, få kontaktoplysninger og finde ud af, hvor de hører hjemme.
1: Ja. Hold da op, der er dårlig wifi her, hva'? Det var da utroligt. Sæt med mand.
0: Nej, så det er altså... Jeg synes, at det er en smart ting.
1: Ja, det er med et godt hjerte, man også gør det, synes jeg.
0: Ja, det synes jeg bestemt. Nå, jamen, der er ikke mere tilbage af Mega Nice denne tirsdag, men der er der igen i morgen, når klokken bliver 10 her på ABC. Så held og lykke med terapien i eftermiddag hos Emil, og så ses vi i morgen.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer. Okay, super. Nå,
10: Vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Og ses i 365.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Det kræver mod at starte egen

0: 99 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Regnskov havde endnu et godt år i 2025. For fjerde år i træk kom der mere end 300.000 gæster gennem dørene. Regnskabet viser et overskud på 3,3 millioner kroner, hvilket er noget mindre end i 2024, hvor det lød på 5,2 millioner. Randers Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen har begge bidraget økonomisk til regnskoven med tilskud på henholdsvis godt 2 millioner og knap 4 millioner kroner. Revisionen har ikke haft bemærkninger til regnskabet, som nu skal godkendes af Randers Byråd. I sidste øjeblik er Folketinget på vej med en midlertidig hjælpende hånd til grøntsagsproducenter, der frygtede væsentligt økonomisk tilbageslag af kvælstofregulering. En ny gødskningslov, der reducerer mængden af kvælstof udledt fra landbrugsmarker til havmiljø, står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. Her har flere eksperter vurderet, at særligt grøntsagsproducenter vil blive ramt så hårdt, at de danske grøntsager vil blive betydeligt dyrere. Nu erfarer DR, at regeringen og aftalepartierne bag gødskningsloven er på vej med en midlertidig løsning. En tillægsaftale vil friholde grøntsagsproducenter fra kvælstofreguleringen i hele 2027. Det vil give embedsværket tid til at se mere grundigt på datagrundlaget, inden en endelig model besluttes for dem. Dagens dom om menneskehandel i nordsjællandske neglesaloner vil få stor betydning fremover for både ofre og myndigheder. Det siger leder af Center mod Menneskehandel, Trine Ingemannsen, kort efter domsafsigelsen i Helsingør, hvor chefen for to saloner er blevet idømt fængsel i 3 år for at have udsat 8 vietnamesiske kvinder for menneskehandel. I mere end 10 år har vi set personer udnyttet ved tvangsarbejde, og det er ikke lykkedes tidligere at få en dom. Det har kæmpe betydning for vores arbejde, siger hun. Sidste år vurderede centret, at omkring 100 personer havde været menneskehandlet.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En tirsdag med enkelte byer, der lokalt kan være med torden, og perioder med vekslende skydække med skyer og sol.

0: temperatur, der kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 20 grader. Let's go, go,
1: go down. Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: derude fra Mega Nice. Så nu, der ringer jeg ind til...
1: Du lytter til ABC Eftermiddag.
2: ABC Eftermiddag. Med Emil.
0: Tirsdag er en dag, der... Ja, det er faktuelt korrekt faktisk, men det er naturligvis også en tirsdag med en omgang ABC Eftermiddag. Velkommen indenfor i hulen, hvor der hverken er kodeord eller adgangskrav. Mit navn er Emil, og de næste fire timer har jeg så mange gode ting til dig, at det halve kunne være nok. På vej i dagens program er der... Jeg har fået et hårdt slag på min selvtillid i løbet af den her tirsdag. Og når ja, så er der også to mennesker, der er så synkront, at... Jamen, det er sgu helt vildt. Altså, glæd dig! Men det vigtigste, det er også en tirsdag med masser af hits. Milky, just the way you are, klar og ikke mindst på vej til dig.

0: odds på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Mr. Know-it-all. ABC eftermiddag, hvor jeg gerne vil vedkende. Jeg er måske ikke Mr. Know-it-all, men jeg kan da tabe ind. Forstået på den måde. I dag, der er det tirsdag.
1: Ja.
0: I morgen er det onsdag. Ja. Og ved du hvad? Så er det også lige torsdag efter det. Det betyder også, at der er ikke så forfærdelig lang tid til torsdag, hvor der er fint besøg hos morgenkammeraterne, der får besøg af en helt særlig randusianer. Michael, han er med i den nye sæson Gift ved første blik med premiere samme morgen på DRTV. Vi skal høre om kærlighed, mod til at sige ja til eksperimentet og livet foran kameraet. Lyt med på torsdag fra klokken 8, når Stefan og Lærke får besøg af Michael, som er med i den nye sæson af Gift ved første blik.

Radio APC, Vicky oder Hitch. Tame Impala, Jenny. Og Dracula. En hurtig trafikal melding E45 fra Aarhus mod Randers mellem afkørsel 44 Hasten og 43 Sønderborg. Der er oprydningsarbejde, et spor spærret grundet uhelds, tidligere uheld. Det er højre spor, der er spærret. Altså E45 fra Aarhus mod Randers mellem afkørsel 44 Hasten og 43 Sønderborg. Oprydningsarbejdet grundet et tidligere uheld. Det højre spor, der er spærret og forventes at vare indtil klokken 15 i dag. Men skulle du nu sidde i den her kø, eller bare have almindelig eftermiddag, så bliv hængende om et øjeblik. For om et øjeblik, så får jeg dig i sind. Jeg sørger for, at du kommer helt ind i sindet og tænker, åh, det er lige om lidt.

0: nu. Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
3: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
4: Der er ikke noget som et nyt køkken.
3: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
5: EDC Trive inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Sæde lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ee.dk eller ring til EDC Trive.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
7: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
8: Hey, it's Alex Warren.
9: Alex Warren. Emerald Eyes.

Klassiker. Akon og Beautiful og sådan en ABC-klassiker, den giver så gode vibes. Noget, der også giver masser af gode vibes, det er det, det er. Nej, ved du hvad? Jeg vil hellere præsentere det som om, jeg vil gerne have dig selv. Jeg skal nok sørge for her i ABC eftermiddag, jeg får dig helt ned i gear. Du skal prøve at slappe af. Og prøve at finde ud af, hvad er super tilfredsstillende for dig. For mig, så er det, når noget er super synkront. Ja. Yeah. Jeg kan faktisk ikke få nok af det. Så når jeg falder over videoer på nettet, hvor lige præcis, at det her sker. Altså, at nogen gør det super synkront, så ser jeg den her video 10 gange. Men nogle gange, så fucker internettet også med mig. Nogle gange, så giver den mig videoer, hvor intet er synkront. Altså det der, hvor man... Altså, jeg bliver pisset direkte op ad ryggen. For eksempel fra TikTok-brugeren Lokis.

woman fight. You can't go texting. Hvad fanden foregår der? Alle de mig skriger. Ikke af lykke. Nej, mere sådan et skrig om hjælp.

0: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
3: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Regnskov havde endnu et godt år i 2025. For fjerde år i træk kom der mere end 300.000 gæster gennem dørene. Regnskabet viser et overskud på 3,3 millioner kroner, hvilket er noget mindre end i 2024, hvor det lød på 5,2 millioner. Randers Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen har begge bidraget økonomisk til regnskoven med tilskud på henholdsvis godt 2 millioner og knap 4 millioner kroner. Revisionen har ikke haft bemærkninger til regnskabet, som nu skal godkendes af Randers Byråd. Lukningen af det tidligere Cheminova, der nu hedder FMC Rønland, kan på sigt efterlade opgaven med rensning af grundvandet. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Midtjylland. FMC Rønland lukker sin fabrik på Harboøre Tange ved udgangen af i år. Virksomheden pumper i dag frivilligt grundvandet op fra de forurenede områder på halvøen Rønland og fra Cheminovas gamle fabriksgrund og renser det. Region Midtjylland vil nu række ud til både FMC Rønland og Miljøministeren for at finde ud af, hvordan forureningen bedst håndteres fremover. En 54-årig mand er i dag ved retten i Esbjerg blevet idømt 2 års fængsel for at have udsat sin daværende kæreste for grov vold. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Den 54-årige har blandt andet brændt sin daværende partner med en ukrudtsbrænder. Han er også dømt for 2 andre tilfælde af at have udsat kvinden for henholdsvis vold og ulovlig tvang. I februar trådte 2 strafskærpelser i kraft i forbindelse med vold mod partner og grov vold. Dommen til den 54-årige mand afspejler de nye strafskærpelser.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det er en blandet vejrudsigt. Enkelte byer, der lokalt kan være med torden og perioder, også vekslende skyer og så også lidt sol. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 20 grader.
4: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: B. C. Eftermiddag med Emil.
1: Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. Der er masser af hits på vej til dig. Masser af godt humør. På vej playlisten er blandt andet Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Først, Artie Artie. Kæmpe hittet. Som i kæmpe hittet.

Fader for Fear lige er på Radio ABC om et øjeblik, så... jeg har en afslutning. Ikke på ABC eftermiddag, bare rolig. Nej, en afslutning på en 30 år gammel morsag. En historisk morsag på mange måder. Det er lige om lidt. Først Lamin, Sober.

0: familieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
1: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Hampenbær, Blæst, Back to Back, og Adam, en som dig på ABC. Næsten 30 år efter, at Tupac Shakur gik bort, da der endelig faldet dom i sagen om mordet på den amerikanske rapper. Jeg vil gå så langt at sige den legendariske rapper. Dwayne Keith D. Davis blev kendt skyldig i drab af første grad for at have orkestreret drabet på Tupac i 1996. Anklagemyndigheden henviste herunder til hans egne tidligere udtalelser og tilståelser under retssagen. Han risikerer nu fængsel på livstid. Det kan man nok godt meget forstå. Men det er 30 år siden, at Tupac Shakur han blev skudt, og sagen om den mest, altså den måske bedste rapper i verdenshistorien, har endelig fået en afslutning. Han var en af de mest toneangivende i hiphopmusikken, og man snakker altid om, er man Notorious B.I.G. man? Er man Tupac siden? Svaret har jeg ikke, men shit, der er blevet lavet nogle hits. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Ja, og den stopper jo faktisk ikke helt der. Jeg har ikke svaret på, om det er den ene eller den anden, om det er Tupac Shakur eller Notorious B.I.G. Men alt i alt, fantastisk, der er kommet afslutning på den her sag lige nu.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

wait. Hvad siger du til at løbe afsted med lidt lækre penge til bankbogen? Få lidt monetas i baglommen. Jeg skal nok fortælle dig, hvordan du gør det her på Radio ABC inden for den nærmeste fremtid. Det er lige om lidt, jeg

0: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen. Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer Invita til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
2: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
3: Snart kommer premieren, specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
4: Book et gratis sted på abcb2b.dk.
5: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
6: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

For Monetos efter penge. Jeg ved godt, det var payday i går, men efter at der betalt husleje, rejsekort og parkeringsbøder, eller hvad der end er blevet betalt, ved du hvad? Så har vi dig her på ABC. Fordi hvor godt rammer du plet et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner, venter på dig, og snart så får du chancen for at ramme bullseye. Bliver du udvalgt, skal du gætte beløbet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej ved at sige højere eller lavere. Men rammer du bullseye, ja, så vinder du pengene. ABC Bullseye er klar til dig på mandag hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Så ram rigtigt. Det er din chance for at løbe afsted med penge. Fyld pungen med alt det bedste, og når du har fået det, så kan du gå ud og shoppe. For endnu flere penge på dit rejsekort, ja, det er det luksusliv. ABC Bullseye klar til dig på mandag. Du.

tid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick og Jay. KBH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

Liverpool fodboldklubben brugte, da de blev engelske mestre. Det er så noget tid siden. Calvin Harris, så du er lige på One Kiss. E45 fra Aarhus mod Randers mellem afkørsel 44, Hadsten og 43 Sønderborup. Der er oprydningsarbejde i gang efter et tidligere uheld. Det højre spor, der er spærret, altså E45 fra Aarhus mod Randers mellem afkørsel 44, Hadsten og 43 Sønderborup. Der er oprydningsarbejde grundet tidligere uheld. Højre spor er spærret og forventes overstået her ved 16-tiden. Men samtidig... ja, så er der også en officiel fyraften, der er forventet startet, og der er ikke noget oprydningsarbejde. Nej, det er bare glæde, eufori og alt det bedste samlet et sted. En officiel fyraften klar til dig lige efter ABC-nyhederne. Henriette Clausen klar til at præsentere de største nyheder fra endnu et land. Plus jeg også lige har lidt hits på vej til dig. Apaka, Fluid Spin klar til dig inden længe. Først Benjamin Hav og Portugal.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
18: tilbage til musikken.
19: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Aarhus Airport fortsætter den positive udvikling. I august steg antallet af passagerer med 24,4% sammenlignet med samme måned sidste år. Knap 70.000 passagerer rejste gennem lufthavnen i august. Samtidig bliver det fra oktober nemmere at komme videre ud i verden. SAS øger nemlig antallet af daglige afgange mellem Aarhus og København fra 4 til 5. Det giver bedre muligheder for både erhvervs- og fritidsrejsende, lyder det fra lufthavnen på Djursland. To skoler i Randers er blandt deltagerne, når kampagnen på egne ben fra i morgen sætter fokus på børns transport til skole. De to skoler er Hornbæk Skole og Assentoff Skolen, og de stiller tilsammen med 15 elever, der skal dyste om point ved at gå, cykle eller tage kollektiv trafik, frem for at blive kørt i bil. I alt deltager 96 klasser i årets kampagne, der varer 5 uger. Målet er både at skabe sjov konkurrence og give børn og forældre mere bæredygtige transportvaner. Dyreholdere kan nu søge om del i 60 millioner kroner til at bygge ulvesikrede hegn. Hegnene har ekstra strømførende tråde, og ifølge minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg, så er det en af de mest effektive løsninger til at beskytte husdyr. Men hegnene er dog ingen garanti. Derfor træder nye regler i kraft i dag. De gør det muligt at skyde en ulv uden tilladelse, hvis den forserer et ulvesikret hegn. Der skal dog først afgives et varselsskud.
2: Og en trafikal melding her til fyraften. E45 fra Aarhus mod Randers mellem afkørsel 44 Hasten og 43 Sønderborg. Der er oprydningsarbejde i gang. Højre spor er spærret. Det betyder også kø, forlænget rejsetid på 10-30 minutter grundet det her tidligere uheld. 10-30 minutter forlænget rejsetid mellem afkørsel 44 Hasten og 43 Sønderborg i nordgående retning på E45. Det er grundet tidligere uheld, hvor oprydningsarbejdet er i gang og forventes overstået her. Jeg er inden klokken 5 i hvert fald.
3: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det

0: grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenå, Maja, Randers, lige nu 20 grader.
1: Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 300 per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

ABC eftermiddag, hvor jeg kan konkludere en eneste ting. Alt i alt, så har jeg haft en rigtig god dag. Jamen, det vil jeg gerne vedkende. Jeg har sgu haft en rigtig god dag, men der er også et par dyk i selvtilliden. Et par dyk. Jeg vil nærmere sige et par spring til undergrunden på selvtilliden. Jeg starter min dag ved frisøren. Jeg skal lige have forfikset fuglereden, du ved. Men da jeg ligesom sidder og bliver klippet, der vælger min frisør lige at tage trimmeren. Trimme mine tindinger. Altså lige få frisket McDonald's-logoet op, om man vil. Det, som mænd er mest usikre om, sådan helt skønhedsmæssigt, jeg vil våge påstå, at det er håret. Når man som mand begynder at miste håret, så ryger hele lortet. Så da frisøren ligesom trimmer de steder, hvor jeg måske ikke har så meget hår, der kan jeg mærke, at det lige gav et riv i selvtilliden, og det er et riv i den helt forkerte retning. Men og så kunne man tænke, ja, det stopper der, Emil. Det kan umuligt. Nej, det stopper faktisk ikke helt der. Jeg skulle prøve en blazer i dag. Sådan en jakkesætsblazer, da jeg inden længe skal lave sådan. Jeg har sådan en rigtig voksen foredrag, jeg skal lave inden længe. Men da jeg så tager den her blazer på, så kan jeg simpelthen ikke lukke den hen over maven. Jeg er simpelthen blevet for tyk til at have voksen tøj på. Altså, alt i alt god dag, det vil jeg da vedkende, men altså. Altså, hvis de her to ting nu var sket med en uges mellemrum, ja, så kunne det godt have været fint. Men på samme dag, altså, ikke engang med, altså, to timers mellemrum. Først tændingerne, så en blæser, der siger, jeg er for tyk. Ah, men for helvede, det giver riv i selvtilliden. ABC.

nummer, der indtog førstepladsen på ABC Top 100 tilbage i 2023. Og det er måske også en kunstner, der hører fortiden til. Ikke fordi, at hun som sådan er gået på pension. Nej, Miley Cyrus ændrer navn. Ja. Ikke længere Miley Cyrus. Hun har til gengæld været ude og være super opfindsom. Jeg ved ikke, om hun har haft sådan en name generator på Google eller et eller andet. Uanset hvad, Miley Cyrus, breaking news, skifter kunstnernavn til Miley. Punktum. Ikke mere end det. Det her hedder stadig ABC Eftermiddag. Og du har naturligvis indflydelse på, hvad det er for nogle hits, jeg spiller for dig. 28, 36, 12, 12, det er nummeret direkte her ind til studiet. Har du et musikalsk ønske eller en trafikal melding? Meld ind.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
3: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. 7 liter dyr vægmaling, 499. Eller Perco vinylgulv, sillebensluk, kun 199 per kvadratmeter. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
4: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja tak tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

Velvet på ABC. Lige nu med... ja, lad os kalde det en heads up, fordi snart så rykker et filmhold ind i Æbeltoft. En dansk spillefilm om hestepiger fra 90'erne skal bruge Tolløkke Skov som baggrund til filmscener, hvor optagelserne blandt andet skal foregå ved et bål i skoven øst for Skov Alleen. Torsdag den 3. september, der spærrer Syddjurs Kommune vejen og cykelstien ind til Tolløkke Skov ved Æbeltoft. Det skriver på, kommunen på Facebook. Der er adgang forbudt for biler, gående samt cyklister, opfordres til at bruge skovens vestside. Altså et lille heads up på, at med mindre at du skal have en lidt dramatisk birolle, kan man sige. Her i ABC eftermiddag får du

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC Eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

Bella Kay, I love it, I love it, I love it. En jeg elsker har også fødselsdag i dag. En vaskeægte legende, ja, det tør jeg godt sige om hende her, som har været med på en... Jeg vil faktisk sige, at hun er et stykke dansk historie, som fortjener at komme med på UNESCO's verdensarvsliste. Det er faktisk ikke i tvivl om. Hvem det er, der har fødselsdag, fortæller jeg meget mere om senere i programmet. Først, Chrisser. Christoffer ringer om natten. Remixet af Joachim Emanuel. ABC. Vi giver dig hits.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Here we go. ses.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers er blandt de områder i Danmark, hvor der nu er mulig risiko for smitte med TBE-virus fra skovflåter. Statens Serum Institut understreger dog, at risikoen for smitte er minimal. Ifølge en professor er øget opmærksomhed vigtig, fordi sygdommen kan være svær at opdage. For uden Randers er nye mulige risikoområder for TBE-skovflåter Hals i Nordjylland og Marielyst på Falster. Eksperter anbefaler blandt andet lange bukser og sko i naturen og at tjekke kroppen for flåter, når man kommer hjem. To skoler i Randers er blandt deltagerne, når kampagnen på egne ben fra i morgen sætter fokus på børns transport til skole. De to skoler er Hornbæk Skole og Assentofskolen, og de stiller tilsammen med 15 elever, der skal dyste om point ved at gå, cykle eller tage kollektiv trafik, frem for at blive kørt i bil. I alt deltager 96 klasser i årets kampagne, der varer 5 uger. Målet er både at skabe sjov konkurrence og give børn og forældre mere bæredygtige transportvaner. I sidste øjeblik er Folketinget på vej med en midlertidig hjælpende hånd til grøntsagsproducenter, der frygtede væsentligt økonomisk tilbageslag af kvælstofregulering. En ny gødskningslov, der reducerer mængden af kvælstof udledt fra landbrugsmarker til havmiljø, står til at blive vedtaget i Folketinget på torsdag. Her har flere eksperter vurderet, at særligt grøntsagsproducenter vil blive ramt så hårdt, at de danske grøntsager vil blive betydeligt dyrere. Nu erfarer DR, at regeringen og aftalepartierne bag gødskningsloven er på vej med en midlertidig løsning. En tillægsaftale vil friholde grøntsagsproducenter fra kvælstofreguleringen i hele 2027. Det vil give embedsværket tid til at se mere grundigt på datagrundlaget, inden en endelig model besluttes for dem.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Hasund, Randers og Greno.
2: Ja, det bliver dø lækkert i går vejrudsigten, fordi i aften tørt, måske enkelte byer med torden i syd, samt vekslende skydække. Ud på natten, så bliver det mest skyde med byer, der kan være med torden. Okay, pis godt, der måske lige rigeligt sagt. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 15 grader, så koldt er det ikke endnu. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Greno, Maja, Randers, 18 grader.

0: Teddy Swims, som Mr. Know It All. Spoiler alert, det er sgu ikke mig, den der sang handler om. Til gengæld, så ved jeg, at det her det er ABC eftermiddag. Mit navn det er Emil, og har du lige tændt for din radio, så, ja, så velkommen indenfor. Hitsen er mange, humøret er højt, og inden længe, ja, så skal der fejres fødselsdag for en del af den danske kulturarv, det vil jeg gerne sige. Et magisk menneske fylder år. Mere om det. Inden så længe. Først Nio. En klassiker. Så meget kærlighed, at jamen, altså, der er så meget fløde i det her nummer, at det lige før bliver pisket op til flødeskum. Lige nu Nio med Independent.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

0: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
1: Wow!
0: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
1: Ja.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
12: SmartEyes. Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
13: Hey, it's Alex Warren.
14: Alex Warren. Emerald Eyes.

0: Emerald Eyes. Alex Warren på ABC lige nu med en fødselsdag. Det her, jeg synes, det er ret... jeg vil faktisk sige, det er en ære at få lov til at fejre hendes fødselsdag. Fordi, okay, lad os starte den sådan her. 3 år efter 2. verdenskrig. Den 1. september i Aarhus, der kommer dagens fødselar til verden. En dansk sanger, som siden 1968 har været kendt fra især dansktoppen, men også har sunget viser og jazz. Hun er opvokset og født i Aarhus. Hun har været med i Eurovision Song Contest tilbage i 1989. I dag, der fylder hun 78 år. I dag, fødselsdag! Til Birthe Kjær.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
0: Hun skal ud og male byen rød for Satan.
1: Den kommer,
0: hun skal ud og have det fedt.
1: Jeg elsker den danske sommer, den danske sommer, den danske sommer.
0: Solen skinner altid på Birthe Kjær. I dag fylder hun 78 år. I øvrigt en fødselsdag, jeg gerne vil være ved til. Det er ved Birthe Gladi Kjær Hansen. Verdens sejeste navn også i øvrigt. Gladi, jeg elsker det. I dag, stort tillykke med de 78. Birthe Kjær. En legende. Mytisk menneske. Ja, en del af den danske kulturarv. Tillykke.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det gav mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million.

Mille, teamet op med uro, drømmefanger på ABC, og hvis jeg sådan læner mig tilbage, lukker øjnene, så har jeg også nogle drømme. Esbjerg bliver danske mester og går i Champions League, og så ønsker jeg mig mange flere hits. En tirsdag eftermiddag, hvor kun du og Shen Mao ligger klar i playlisten. Du kan også glæde dig til Arti Artit, Lamina Ice Kid, XOXO. Først Top Gun og Gops. Falder du, så falder jeg. Så have plaster med, for der er hudafskrabninger på vej. Jeg tror, du grøn.

0: Hallo, det er Florian.
1: Det er Jan fra Hindsøj.
0: Lang tid siden. Alt vel?
1: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
0: Men det kan du hjælpe med.
1: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
0: Jo, det hjælper på det.
1: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
0: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
1: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
0: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
2: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
3: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
4: Snart kommer premieren, specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
5: Book et gratis sted på abcb2b.dk.
6: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
7: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
8: Der er ikke noget som et nyt køkken.
7: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
9: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
10: Og lige her på Radio ABC. Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Here we go!
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

glæder mig som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick og Jay. KBH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

0: Tove Lo og Stromae. Vi tager den franske del. The Floor. Hallo, Signe.
1: Hej, Emil.
0: Alles gut?
1: Jo.
0: Det var godt.
1: Det ville jeg sige.
0: Lige før, der fortalte jeg, at du var synsk, og du er typen, der har sådan en sjette sans.
1: Ja,
0: det er det. Du skal virkelig lidt overbevisende, fordi det har jeg lovet.
1: Okay, ja, det har jeg.
0: Så derfor så tænker jeg, at vi sætter den lige lidt på prøve.
1: Åh, nej.
0: Jeg har skrevet et dyr i et Word-dokument, og du skal fortælle mig, hvad det er for et dyr, jeg har skrevet.
1: Okay, men vi har ikke snakket om nogen dyr.
0: Nej.
1: Overhovedet, faktisk.
0: Nej.
1: Prøv lige at tænke på, hvad vi lige havde snakket om den sidste times tid.
0: Det er faktisk røv og nøgler.
1: Røv, irrelevant, ja. Det er det virkelig.
0: Ej, hvad er det for et dyr, jeg tænker på?
1: Lige det første dyr, jeg kom i tanke om. Jeg tror ikke, det er det, du har skrevet, men jeg går med mavefornemmelsen. Jeg siger elefant.
0: Elefant?
1: Ja.
0: Fuck, hvor er det sindssygt.
1: Nej, det er noget sjovt.
0: Fuck, det er kraftigt. Det er et forkert svar, nej, men det er sindssygt. Jeg har skrevet engelsk undulat.
1: Nå ja.
0: Ja, og det var det næste, du havde.
1: Det var nemlig det næste, jeg havde.
0: Præcis. Ja. Du er klar med et øjeblik i APC i aften?
1: Det er jeg lige præcis.
0: Fedt. Bliv hængende.

0: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Tilbage til musikken.
18: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Regnskov havde endnu et godt år i 2025. For fjerde år i træk kom der mere end 300.000 gæster gennem dørene. Regnskabet viser et overskud på 3,3 millioner kroner, hvilket er noget mindre end i 2024, hvor det lød på 5,2 millioner. Randers Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen har begge bidraget økonomisk til regnskoven med tilskud på henholdsvis godt 2 millioner og knap 4 millioner kroner. Revisionen har ikke haft bemærkninger til regnskabet, som nu skal godkendes af Randers Byråd. Randers er blandt de områder i Danmark, hvor der nu er mulig risiko for smitte med TBE-virus fra skovflåter. Statens Serum Institut understreger dog, at risikoen for smitte er minimal. Ifølge en professor er øget opmærksomhed vigtig, fordi sygdommen kan være svær at opdage. Foruden Randers er nye mulige risikoområder for TBE-skovflåter Hals i Nordjylland og Marielyst på Falster. Eksperter anbefaler blandt andet lange bukser og sko i naturen og at tjekke kroppen for flåter, når man kommer hjem. Lukningen af det tidligere Cheminova, der nu hedder FMC Rønland, kan på sigt efterlade opgaven med rensning af grundvandet. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Region Midtjylland. FMC Rønland lukker sin fabrik på Harboøre Tange ved udgangen af i år. Virksomheden pumper i dag frivilligt grundvandet op fra de forurenede områder på halvøen Rønland og fra Cheminovas gamle fabriksgrund og renser det. Region Midtjylland vil nu række ud til både FMC Rønland og Miljøministeren for at finde ud af, hvordan forureningen bedst håndteres fremover.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: Ud på natten får vi byer, der kan være med torden og temperaturer mellem 12 og 15 grader. I morgen skyde med byer, der fortsat kan være kraftigere med torden, og i løbet af eftermiddagen opklaring med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader.
3: Temperaturen lige nu 18 grader. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: tilbage.
1: Rune Rask, kampen bær og blæst. Her fik du altså en som dig. Jeg hedder Signe, og velkommen til. Velkommen til ABC i aften. Det er blevet tirsdag endnu en gang, og jeg er tilbage i din radio i de næste 4 timer, indtil klokken den slår 22. Så det skal nok blive nogle gode 4 timer, der... hvad skal der egentlig ske? Der skal ske lidt forskelligt, men på en eller anden måde skal der også meget af det handle om... en ting i hvert fald, jeg har lidt at snakke om, fordi jeg har startet en ny tradition, har jeg valgt. Og det skal hedde, hvad er der sket siden sidst? Altså, jeg har jo en gang om ugen, hver tirsdag i din radio, og derfor tænkte jeg også, så skal vi også have en opdatering hver tirsdag. Så jeg opdaterer gerne dig. Jamen, hvad er der sket den sidste uge hos mig? Vil du gerne opdatere, at der er sket noget stort, at der er sket noget småt i dit liv? Meld rigtig gerne en 28 36 12 12 ABC hotline. Hvad er der sket siden sidste tirsdag for dig? Så kan vi så altid tage det med lidt senere i programmet. I hvert fald så fortæller jeg, hvad der er sket i mit liv den sidste uge, lige lidt senere. Og jeg kan love dig for, der er sket nogle ting. Der er i hvert fald sket en lidt større ting, kan jeg sige. Derudover, vi skal snakke lidt om, hvilken måned vi gik ind i. September, 1. september. Hvad gør den egentlig ved os? Og så har jeg en lidt speciel historie med til dig. Også senere i programmet. Så skal vi lige snakke om... Vi skal lige snakke om de der rygter, der hurtigt kan blive spredt i sådan en lille by, fordi det her rygte, der er blevet spredt i en speciel by, det er godt nok. Det er lige lidt over grænsen, må jeg sige, men alle sammen, lidt senere i programmet, noget jeg i hvert fald også er klar til dig. Jamen, det er musikken. Selvfølgelig har jeg musikken klar til dig. Alle de gode hits, de er på vej, og vi ligger ud med Hailey Steinfeld, her med Starving.

0: En af mine absolut yndlingssange for 2024. Den er altså Fresh Abusi og er bare song Tipsy. Jeg hedder Signe, og jeg håber, du har dig en dejlig tirsdag aften. Håber, at den er gået, som den skal tirsdagen. Det, som jeg altid siger, kan altid godt gå begge veje på sådan en tirsdag. Det kan være en mandag part 2. Det kan også være en lille fredag, og du bare har haft en kæmpe fest. Lige meget hvad, I bliver hængende op at se, fordi jeg skal nok skabe den her fest i hvert fald, hvis du ikke har haft den. Det skal jeg blandt andet med lige om lidt. Lige og kigge lidt på, hvilken måned det er, at vi er gået ind i. Men inden da, så kan du også glæde dig til Ariana Grande. Hate that I made you love me. Den er på vej her på ABC. Du skal bare hænge på.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym good.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Ariana Grande her på ABC med Hate That I Made You Love Me. Nu er det tid til, at vi lige kigger lidt på, hvilken måned det er, vi er gået ind på. Fordi at, det er den 1. september. Sommeren er officielt slut, som mange nok vil sige. Det kan vi godt fokusere på. Vi kan holde vejr, fordi jeg synes allerede, det er rigtig deprimerende, at der så hurtigt bliver mørkt. Det tror jeg er den eneste negative ting, jeg lige kan finde omkring det blevet efterår. For det synes jeg virkelig er gået hurtigt. Jeg husker det som i går, at det først var klokken 22-23, det blev mørkt. Nu er det jo omkring klokken 8 eller sådan noget. Det, og jeg synes, det er tidligt. Men i hvert fald, september, det er altså også en måned for flere forskellige mærketing inden for kæledyr. Fordi det er internationale mærketing, det her. Det skal jeg lige sige, da jeg oversætter lidt fra engelsk. Fordi National Service Dog Month, altså anerkendelse af servicehunden. Det er altså i september. Det er selvfølgelig, at du respekterer hunden på arbejdet. De vigtige budskaber herover under kampagnen, det er, man selvfølgelig aldrig må forstyrre. Man må ikke klappe, man må ikke fodre en arbejdende servicehund. Det er klart. Selvfølgelig også anerkendelse af dens rettigheder. At den jo må komme flere offentlige steder hen. Transport, restauranter, butikker osv. Derover så er det National Responsible Dog Ownership Month. Og den skulle jeg lige søge lidt mere ind på. Det er måneden for anerkendelse af ansvarlighed som hundeejer. Ja, så altså ikke kun en servicehund, men altså også dig som ejer til en hund. Det er altså også anerkendelsen i den her september måned. Selvfølgelig på den sundhed og trivsel. Selvfølgelig også lidt på træning og mental stimulering. Sikkerhed og socialisering. Sikring af hjemmet osv. Og selvfølgelig kærlighed til den her hund. Jeg har haft hund som barn. Jeg elskede det. Jeg ville rigtig gerne have en hund i fremtiden. Men lige nu, der er jeg kun voksen nok til at have et par katte derhjemme. Og i september er det altså også Happy Cat Month. Hvilket, ja, den siger lidt sig selv, men den er altså skabt for at sætte fokus på kattes sundhed, deres trivsel, deres lykke. Og formålet er faktisk at fjerne myten om, at katte er helt unødvendige at passe. Og i stedet mind folk om, at de lige skal have det der årlige dyrlægetjek, de skal lige aktivere kattene osv. De er altså ikke unødvendige at passe. Og det kan være, at der er nogen, der lige har brug for at få den notering om, at ja, katte, de skal altså også lige passes næsten lige så meget som hunden, nok ikke lige så meget. Men i hvert fald, har du hund, jamen så er det i den her måned, du lige skal passe lidt ekstra på dem, give dem lidt ekstra kærlighed. Og det samme med katten, har du kat, giv lige den kat lidt ekstra kærlighed.

0: American Girls lige her på ABC, hvor at, jeg selvfølgelig fortsætter med alle de gode hits. Hvis du har et ønske, jamen du er altid meget velkommen på ABC Hotline 28 36 12 12. Et opkald, en sms, det bestemmer du selv om det musik, jeg ønsker. Hvad du lige går og laver her til aften, du bestemmer helt selv. I hvert fald, du er meget velkommen. Men nogle hister på vej til dig, det er blandt andet fra Benjamin Hav. Vi tager til Portugal igen i nat. Portugal er på vej til dig. Så du skal bare hænge på.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
3: Hej, tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
5: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
6: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Einhell løvsuger med batteri og lader 299, eller Hardy Plank til kun 79,95. XL Byg i Vorepri om gård, Maria Hasund, Torsø Øster Tørslev og Hasten.
7: Det her er Radio ABC.

Joe Curry her med Devotion. Jeg hedder Signe, det her det er ABC i aften, og jeg skal lige fortælle dig lidt om en rimelig fed konkurrence, hvis du spørger mig. Fordi at du kan vinde dig penge, og hvem vil ikke gerne vinde sig penge? Fordi der er nemlig et hemmeligt beløb mellem 0 til 10.000 kroner, der muligvis venter på lige netop dig. Fordi snart så får du chancen for at ramme bullseye. Bliver du udvalgt i radioen, jamen, så skal du gætte beløbet, og rammer du ved siden af beløbet, så hjælper vi lige på vej. Fordi så siger vi højere eller lavere. Du har måske hørt mine kollegaer snakke om det, fordi det kommer nemlig til at foregå i Morgenkammeraterne med Stefan i Mega Nice, med Jørgen og ABC Eftermiddag med Emil. Det er altså ABC Bullseye fra mandag den 7. september, altså på mandag, hvor du altså bare skal gætte et beløb. Du skal bare tage chancen og gætte et beløb mellem 0 til 10.000 kroner. Det er jo ikke sværere. Gætter du så forkert, det kan godt være, at du ikke lige rammer bullseye på første gang. Jamen, så hjælper min kære kollega og siger, om det er højere, eller om det er lavere. Det kan også være, at du rammer bullseye. Jamen, så vinder du penge. Altså, der er jo ikke noget negativt for den her konkurrence. Der er ikke noget, du kan tabe. Du kan kun vinde, hvis du lige rammer bullseye. Det kunne være så sindssygt fedt, hvis man på mandag den første lytter, der bare er på, så bare rammer den. Sådan der. Det kunne jo være mega fedt. Men altså, det kommer nok til at tage lidt. 0 til 10.000, det er alligevel også noget. Men for på mandag den 7. september, der kan du også få muligheden for at ramme bullseye. Ej, det bliver sindssygt spændende.

Rasmus Sebak og Anker Stjern her med 1000 år. Jeg hedder Signe, det er det, jeg vil se i aften og blive hængende, fordi at PC-nyhederne er klar til dem om 10 minutter, men ingen der. Jamen, Rasmus har skrevet ind på ABC Hotline. Signe, skal vi ikke høre Eric Pritz med Call On Me? Og jo, inden ABC-nyhederne, så får du den her.

du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
15: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Sunes Multiservice.
19: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
19: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
20: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
19: Hvad?
20: Jeg kører du bil, når du kører bil.
21: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Devalt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
23: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: En flaske med kemikalier blev tidligere i dag sprængt på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg. Forsvarets ammunitionsrydder EOD var involveret i sprængningen, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet har tilbageholdt 5 drenge på 14 og 15 år i sagen. De sigtes nu for at have overtrådt våbenloven. 2 mænd på 46 og 48 år tilstod i retten i dag, at de sidste år placerede en skuddræbt mand i en plastiktønde og transporterede liget til et skovområde på Midtjylland og satte ild til det, skriver TV2 Øst. Det forkullede lig af en 52-årig mand blev senere fundet. De 2 mænd er nu blevet idømt hver 3 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. En tredje mand skal også i retten, han er tiltalt for drabet på den 52-årige. Cirka 4 timer efter sin edsaflæggelse i dag er kong Håkon, dronning Mette Marit og kongens søster prinsesse Märtha Louise ankommet til Rigshospitalet i Oslo, det skriver flere norske medier. Hvad den norske kongefamilie skal på hospitalet er uvist, men dronning Mette Marit meldte tidligere i dag afbud til edsaflæggelsen med henvisning til komplikationer efter den lungetransplantation, hun gennemgik i sommer.
2: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aftenen er det enkelte regnbyer, ellers mest klart vejr. Ud på natten flere byer, der kan være med torden 12-17 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind. I morgen først med skyde med byer lokalt kraftige med torden, senere opklaring og tørt vejr 15-20 grader.
3: Temperaturen lige nu 17 grader.
2: 1, 2, 3.
3: Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Hyggel, Moving to the Sun her på ABC. Jeg hedder Signe, og er din radiovært her på din tirsdag aften. Jeg håber, at du vil lytte med. Jeg håber, du vil blive, fordi at...

0: Vi skal lige ind på noget det næste stykke tid, fordi vi skal lige ind på den tradition, jeg har valgt at starte, som jeg har valgt at kalde, hvad der sket siden sidst. Fordi jeg er hos dig en gang om ugen, og derfor så synes jeg også, at det er på sin plads, at der lige kommer en lille opdatering. Hvad der sket den sidste uge? Du er også meget velkommen til at opdatere på ABC Hotline 28 36 12 12. Hvad der sket for dig den sidste uge? Jeg skal nok opdatere, hvad der sket for mig. Der er sket lidt forskelligt, og ja, jeg kan godt allerede afsløre, jeg er startet på studie i dag. Og det skal vi blandt andet. Det skal vi lige snakke lidt om. Det, fordi det er en speciel ting, synes jeg. En meget, meget, meget speciel ting. Så det runder vi også lige. Selvfølgelig også alt den gode musik. Den kommer blandt andet fra Olivia Rodrigo. Drop Dead i din radio. Den er klar lidt efter Lamine.
1: God drinks, god dag, god tid og god penge, så vi er helt okay. Har ikke tid til at tænke på i morgen.
0: God dag, god drinks. Jamen, det kan være, du har sådan en uge i den her uge. Så er jeg rigtig glad på din vejen. I hvert fald så er det min klar til dig meget snart. Allerførst, David Guetta i din radio sammen med Jennifer Lopez. Her på Save Me Tonight.

0: Olivia Rodrigo har med Drop Dead. Du lytter til ABC i aften, og lige med, der skal du høre lidt om, hvad der skete siden sidst i mit liv. Der giver jeg lige en lille opdatering på, hvad der egentlig skete, siden jeg var i din radio sidste tirsdag. Ja, hvis du synes, det er spændende, så skal du bare blive hængende. Men hitsene, bare roligt, dem har jeg også på vej. Fordi det er i hvert fald noget, der er spændende. Shakira og Burner Boy på vej. Dig,
1: dig
0: i din radio. Du skal bare
1: ind
0: på.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.

Shakira Burna Boy her på ABC med dig, dig. Lige nu, der skal jeg vel i gang med den tradition, jeg har valgt at starte, der hedder... Hvad er der sket siden sidst? Hvad er der sket siden sidst? Jeg var i din radio, som jo var sidste tirsdag aften. Og der skete noget ret vildt i den her uge. Nu skal jeg lige se, fordi jeg skal altid lige tjekke min kalender, fordi jeg har hukommelse som en guldfisk. Men jamen, siden sidst, jeg har været i biografen med mine brødre. Jeg har været til en rigtig, rigtig hyggelig fødselsdag hos min gode veninde. Men det allervildeste, det er, at jeg i dag, den 1. september, startede på studie. Og det kender du nok, enten når du selv startede på studie i dag, eller i går, eller whatever. Det kan også være, at du tydeligt kan huske den dag, du startede på studie eller i skole. Det er en speciel dag, og det er en krævende dag mentalt også. Jeg skulle lige have en lur, da jeg kom hjem, kan jeg godt fortælle, fordi hold da op, man er på, selvom man ikke rigtig føler, man er så meget på. Men i hvert fald, så startede jeg jo i skoledag, havde først skoledag. Det var rigtig hyggeligt. Jeg var jo så nervøs i morges, at jeg næsten ikke kunne spise morgenmad. Og det er første gang i hele mit liv, at jeg har været så nervøs for at starte i skole. Altså, jeg har aldrig før haft den følelse af, at nej, nu kender jeg ikke nogen, og det bliver så skræmmende. Det var det jo overhovedet ikke, men det kan være, at du lige kender følelsen. Det der med, at man er ret nervøs faktisk, og det var jeg virkelig. Første gang i morges var jeg ægte, ægte nervøs for at møde op i det klasselokale. Men der gik jo selvfølgelig, som det skulle. Det var mega hyggeligt. Rigtig, rigtig søde mennesker. Der er dog den ting. Jeg er en person, der slet ikke kan tåle akavet stilhed. Det kan jeg simpelthen ikke tåle. Det kan jeg ikke have, og det er jeg rigtig dårlig til. Så jeg tager mig selv i dag, i hvert fald mindst minimum én gang, at være sådan, så det skal nok blive godt. Altså, det er jo sådan en, så det er så det. Altså, så det er så super. Det var virkelig sådan en, hvorfor sagde du det, Signe? Hvorfor gjorde du det? Ja, det ved jeg heller ikke selv, men akavet stilhed, det kan jeg i hvert fald ikke. Det kan være, du også kender til det. For skoledag, kæmpe oplevelse, men en helt anden ting, jeg også lige skal nævne omkring for skoledag, det skal vi lige snakke om lige om et øjeblik. Fordi allerførst, så skal du have et hit her fra Justy og Sam Harper, Just a Little.

Jeg vil se, vi giver dig hits og lidt hyggeligt indhold. Det giver vi dig selvfølgelig også. Hvad er der sket siden sidst? Jamen, jeg har lige fortalt, at jeg startede på studie i dag. Kæmpe oplevelse, kæmpe dag også, kan jeg for øvrigt lige sige. Det kender du nok til. Kan enten huske, at du startede i skolen, starter måske selv på studie. Men det er også rigtig, rigtig lang tid siden, at jeg har været til eksamen og prøver og aflevering og sådan noget der. Så får jeg at vide i dag, på min allerførste skoledag, at vi skal have en opstartsprøve allerede om en uge. Altså næste onsdag den 9. september. Så skal jeg til en prøve. Og består jeg ikke den her prøve, så går jeg ikke videre på min uddannelse. Hvad? Så går jeg ikke. Hvad? Jeg skal bestå 75% af den her prøve for at gå videre på uddannelsen. Og jeg tager min lærer i dag i at sige, de fleste af jer kommer til at bestå nemt. De fleste af os! Ja, der gav hun mig altså et pres. Der gav hun mig et chok og et pres. Jamen, så får vi at vide, det er ikke så svært spørgsmål. Det skal I nok komme hjem. Det kan du da nemt sige. Jeg ved ikke, hvad det er for nogle spørgsmål. Det er sådan nogle multiple choices på, og jeg skal tage den på 20 minutter op. Og jeg er ikke god til sådan noget. Men ja, det er jo på næste onsdag, så du finder først ud af på næste tirsdag igen, om jeg er stoppet på min uddannelse allerede, eller om jeg får lov at komme videre. I hvert fald, så får jeg heldigvis lov til at fortsætte med at spille en masse lækre hits til dig her på Radio ABC. Og det elsker jeg. Det er en af mine yndlingsting at lave. Og lige nu, der kommer der et hit fra Sombra og Homewrecker.

0: sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.
2: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på Festerhop.dk.
3: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
4: Book et gratis sæde på abcb2b.dk.
5: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Ryobi græstrimmer og hækkeklipper med batteri og lader kun 1099. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
7: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Robin og Sarah Larsen her med Talk To Me. Jeg hedder Signe, det her der på C aften, og jeg fik lige sådan en lille tanke, fordi jeg har siddet og spist lidt mad, lidt aftensmad, det skal der jo til. Det er en god gammeldags pastasalat. Helt vildt god, faktisk. Ja, det er en ny opskrift, jeg har fundet på TikTok, så den er stolt af. Men der fik jeg også lige tanken om, sådan efter at der kommer ny sådan rutine nu. Nu skal jeg både have studie, jeg skal arbejde. Og det er super fedt. Intet der. Men så skal jeg også altid lige sådan planlægge mad. Og jeg ved ikke, om du har hørt det her før, men jeg er ikke typen, der på nogen som helst måde kan finde ud af at lægge en madplan. Det bliver jeg aldrig, tror jeg. Jeg vil ønske, jeg var typen. Det er jeg ikke. På nogen tænkelig måde. Men det er også fordi, at jeg er slet kreativ nok til at kunne finde mad til alle 5 dage. Altså 7 dage, undskyld. Der er 7 dage endnu. Jeg er ikke kreativ nok. Det er jeg ikke. Altså i dag har jeg fået pastasalat. Det er ikke engang 2 uger siden, tror jeg. Jeg sidst fik den samme pastasalat, som jeg spiser lige nu. Så det er så kreativt. Jeg er boller i kaj, har også spist 2 gange de sidste 2-3 uger. Ja. Kylling og ris, det tror jeg skal have i morgen. Det får jeg også rimelig ofte. Det der med, at man ikke er kreativ nok, det gad jeg godt lige. Og det gad jeg godt. Har du nogle tips eller et eller andet? Igen, du er meget, meget, meget velkommen. ABC Hotline 28 36 12 12. Jeg vil så gerne have dig med i fællesskabet. Ja, jeg havde blevet bare lige nødt til at dele den her tanke. Madplan. Det er ikke mig. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke være kreativ med alt det mad, men der skal godt nok meget mad til sådan en dag. Jeg håber, at du sidder lige nu og tænker, Signe, jeg forstår dig. Jeg er fuldstændig enig. Det kan jeg heller ikke. Vi er sammen om det. Ej, det håber jeg virkelig. Det siger jeg til mig selv. At vi to, vi er sammen om det. Vi er også sammen om at høre musik her på Radio ABC. Og bare roligt, hitsene, dem har jeg stadig på vej til dig her. Der er det for Albert Heath og Sofie 1998 på Horsens.
1: Det her er

Og så Young Easy her med Love in This Club. Bliv hængende op og ABC, fordi at ABC-nyhederne, de er klar til dig om 11 minutter. Men inden da, jamen et hit fra Jax Jones, Demi Lovato. Her får du Instructions.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Træner du for mavemusklerne, eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel PureGym good.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå. Hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: En flaske med kemikalier blev tidligere i dag sprængt på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ingen kom til skade, og alle elever og ansatte var kommet væk fra skolen.

0: talt for drabet på den 52-årige. Iran vil kæmpe imod en verdensorden domineret af USA, det siger landets præsident Masoud Pezeshkian ved et møde i dag med Ruslands præsident Vladimir Putin, det skriver nyhedsbureauet TASS. De to mødes i dag i Kirgisistan ved et topmøde for landene i SCO-netværket. Her lover Putin, at Rusland vil sende hjælp til Iran, men uddyber ikke, hvordan Rusland vil støtte Iran.
1: Læreren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
0: I aften er det enkelte regnbyer, ellers mest klart vejr. Ud på natten flere byer, der kan være med torden 12-17 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind. I morgen først med skyde med byer, lokalt kraftige med torden, senere opklaring og tørt vejr 15-20 grader.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.
3: Hey, it's Alex Warren.
2: Alex Warren. Emerald

ABC Power Hit for Alex Warren, Emerald Eyes, her på ABC. Jeg hedder Signe, og sørger for din tirsdag aften. Og lige bliver lige det ekstra bedre med en masse hits til dig. Vi skal også lige meget snart snakke lidt om de der rygter, der kan komme, hvis du bor i en meget lille by. Så kan der hurtigt spredes en eller anden ting. Nej, der er sket det her. Nej. Så ved hele byen det efter... Skal vi se en dags tid? Det er altså, hvad der er sket for John Andersen. Og hvad der er sket? Jamen, du skal lige blive hængende, fordi det er... Jeg synes, det er helt sindssygt, det her rygte, der er blevet skabt om John. Så jeg bliver endelig hængende, fordi hitsene, der må jeg selvfølgelig være klar til dig. Blandt andet fra Annika. Desperado i din radio ind for de næste 20 minutter. Også Arti Arti på vej. Ivre, den får du lyst til Robin. Dancing om morgen tilbage på 2010. Jamen, bliv endelig bare hængende her, bare på se. For det er lige nu et hit fra Nick & Jay. Og hvem kan ikke det, Nick & Jay? Jeg har ikke fundet en

Arte Ivri. Lige her på ABC. Jeg håber, at du vil følge med og blive hængende, fordi at en nyhed om John, der ikke helt er sand, jamen det skal du høre om lige om lidt. Det kan være, du sidder og tænker, hvad du snakker om. Ja, det er spørgsmålet, og det kan du høre. Lige

0: dag
1: fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. Brugshop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Du

The Second Voice, Let Me Be, her på Radio ABC, hvor at du nu skal høre om John. Fordi jeg kan fortælle dig nyheden. John Andersen fra Hornbjerg ved Langå, altså her i ABC-land, han er altså ikke død. Det er han ikke. Og det fortæller jeg dig kun, fordi det er sådan rimelig væsentligt for det næste, jeg skal til at fortælle dig. Fordi at Johns kone begyndte for ikke så længe siden at få flere sådan kondolencer fra folk i byen, der altså havde hørt, at stakkels John, han var død. Fordi også for nylig, der fik John et opkald fra en makker, altså en god ven, der sagde, jeg er ked af det, men jeg har altså skrevet kondolerer til din kone, fordi jeg havde fået at vide, at du var død efter sygdom. Den samme mand havde også ringet til Johns chef, som også var sådan lidt, han forstod det ikke helt, fordi han var der lige mødt på arbejde, John, og han var ved at pakke bil. Det forstod han ikke helt. John er da ikke død. Nå. Men John har ikke lige nogen idé om, hvorfor folk kondolerer til hans kone, fordi han er altså ikke død. Men det har så vist sig, at Hornbjerg uden for Langå, det er en meget lille by. Og det er en meget lille by, hvor at historier, de løber rigtig stærkt. Også selvom de måske ikke lige helt passer. Men at sige, at en person er død efter sygdom. Ja, jeg ved ikke, hvordan man kommer på sådan noget. Hvordan kommer man lige på den? Hvordan tænker man? Der er jo en eller anden, der har startet den. Og hvordan starter man? Hvordan starter man sådan rygte? John, han bryder selvfølgelig ikke om at være meldt død, men han har også overskud, heldigvis, til lige at grine af situationen. Fordi det er jo så tragisk, at det er til at grine af, at man søger så startet et rygte om, at han er død. Han har så også lige skrevet ud i den lokale Facebook-gruppe. Vent lige med at sende kondolencer, indtil det passer. Det er da en god gestus, men jeg er her altså endnu. Uha, John, vi er rigtig glade for, at du stadig er her. Og jeg håber ikke, at din kone får flere kondolencer sådan lige forløbig. Pas på med de rygter der.

0: I wish her for Joel Curry og Mabel. Bliv bare hængende her, hvad jeg vil se, fordi at, musikken den fortsætter med et øjeblik fra Tovalo og Strummer. The Flow er på vej til dig. Du skal bare blive hængende.
1: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan fra Hindsøj.
2: Lang tid siden. Alt vel?
3: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
2: Men det kan du hjælpe med.
3: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
2: Jo, det hjælper på det.
3: Nå, men altså. Vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
2: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
3: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
2: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
4: Hej, det er HP fra HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
5: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
6: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Ray, where's my husband? Lige her på ABC på din tirsdag aften, hvor at, ja, nu er klokken 20 minutter ind i, og solen den er gået for længst gået ned. Jeg synes stadigvæk, det er lidt deprimerende, det der med, at nu er der blevet mørkt rigtig tidligt. Vi er gået i efterårssæsonen. Det er også lidt hyggeligt, men jeg synes godt nok, sommeren er gået hurtigt. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde, men i hvert fald så fortsætter jeg lige. Vi tager lige stadigvæk lidt sommervibes, lidt weekendshit her i radioen på din tirsdag aften. Her er det for Jack Style og Jon. What are we gonna do?

0: tilbage.
1: Rune Rask Kampenberg og Blæst her med en som dig. Du lytter til Radio ABC Aften på din tirsdag aften. Jeg håber, du bliver hængende. ABC-nyhederne, de er klar til dig om 12 minutter, inden der også er Tjeren på vej på Bad Habits. Og lige nu, et kæmpe hit fra Alex Roman. Her får du Fever Dream.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
11: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld. På sindful.dk.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: En flaske med kemikalier blev tidligere i dag sprængt på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg, der oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ingen kom til skade, og alle elever og ansatte var kommet væk fra skolen. Politiet har tilbageholdt 5 drenge på 14 og 15 år i sagen. De sigtes nu for at have overtrådt våbenloven. To mænd på 46 og 48 år tilstod i retten i dag, at de sidste år placerede en skuddræbt mand i en plastiktønder og transporterede liget til et skovområde på Midtjylland og satte ild til det, skriver TV2 Øst. Det forkullede lig af en 52-årig mand blev senere fundet. De to mænd er nu blevet idømt hver 3 måneders fængsel for usømmelig, 3 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. En tredje mand skal også i retten. Han er tiltalt for drabet på den 52-årige.

0: I aften er nat enkelte regnbyer, ellers mest klart vejr. Ud på natten flere byer, der kan være med torden 12-17 grader og svag til frisk eller hård vestlig vind. I morgen først med skyde med byer, lokalt kraftige med torden, senere opklaring og tørt vejr 15-20 grader.
1: Temperaturen lige nu 15 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Hey, don't make you love me. Du er nødt til at besøge i aften. Jeg hedder Signe, og sørger for at spille lidt lækker musik for dig. Lige en time nu, fordi at kl. 22, der siger jeg altså også tak for i dag, men der er en hel time. Vi kan nå en hel del, og selvfølgelig som altid kan vi nå alle de gode hits. Jeg har stadig lidt flere til dig, blandt andet fra Lamine og Annika. Hold mit tempo. Den er klar til dig inden for de næste 20 minutter. Også er Nacho klar til dig. Talk to You er klar til dig lige efter Dave. Rain Dance, skal du glæde dig til. Den har klar til dig lige om et øjeblik. Fordi allerførst et hit fra Oliver, som har skabt lidt sang sammen med Casey. Deres nye hit sammen, De Der Dage.

0: Jeg vil se, at vi giver dig hits, så bare rolig. Det fortsætter jeg med lige lidt endnu. Den næste, den kommer fra Benjamin Hav. En sang, som mange har troet skulle være en VM-sang, som aldrig helt blev til noget for Danmark. Nu hedder den Portugal.
1: Vi tager til Portugal igen i nat.
0: Lige meget hvad, så er det et kæmpe hit. Og den kommer til dig lige om et øjeblik.
2: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: hovedet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Here we go.
3: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

Lamina Annika, hold mit tempo. Du lytter til ABC i aften. Jeg hedder Signe, og skal lige huske at fortælle dig om, hvad det er, der kommer til at foregå på mandag her på ABC. Fordi mine søde kollegaer, Stefan, Jørn og Emil, de starter en sådan rimelig fed konkurrence, som jeg tænker, du rigtig, rigtig gerne vil være med i. Fordi du kan nemlig vinde dig et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner. Du skal nemlig bare ramme bullseye. Bliver du udvalgt som lytter i radioen, jamen så skal du gætte beløbet mellem 0 og 10.000. Rammer du ved siden af, jamen så hjælper mine kollegaer på vej i radioen. De siger højere eller lavere end det, der lige er blevet gættet. Men er du så heldig, at du bliver ringet op, og du rammer bullseye, altså du rammer præcis det beløb, som vi leder efter, jamen så vinder du pengene. Så vinder du alle de penge, som du har gættet på. Så det handler om lige at følge sin mavefornemmelse, have den der sjette sans og være sådan, yes, jeg ved det godt, og så rammer du bullseye. Hvis du ikke gør det, jamen, som sagt, så hjælper vi dig højere eller lavere. Det er altså fra på mandag den 7. september. Hos morgenkammeraterne, mega nice, og ABC eftermiddag, så tre chancer per dag. Du kan kun deltage én gang per dag, men tre gange har du chancen for lige at blive udvalgt som den heldige gætter og ramme bullseye. Det er en konkurrence, jeg glæder mig til. Ej, jeg glæder mig virkelig til at se, hvordan den ender. Det bliver sjovt. Noget, der også er rigtig sjovt, det er Lost Life. Ha' det så, Larsson.

0: Albert Hie fra Darlin her med Lille Hus i Jylland. Jeg håber, du har dig en dejlig tirsdag aften. Det er også ved at være... Det vil være sent. Det kan være, du er på vej i seng. Det kan også være, du er på vej hjem fra arbejde. Det kan være, du er på vej på arbejde. Dem, der kan holde en nattevagt ud, jeg har så meget respekt til dig. Altså sådan, hold da op. Jeg synes, nattearbejde, jeg har arbejdet på bar selv, jeg synes, det er det hårdeste nogensinde. Så hvis du er på vej til det, jamen rigtig, rigtig god arbejdsløst. Jeg skal nok sørge for nogle gode hits på vejen i hvert fald. Lige om lidt, der er det for Bibi Bexter og Faithless. Den kan i hvert fald holde dig vågen. New Religion er på vej.
1: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: EDC Trive inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Sæde lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-e.dk eller ring til EDC Trive.
4: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
5: Hej, tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja tak tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjerggrav.
6: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
7: Here we go.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Det vi gætter Anne-Marie Coilway tilbage fra 2023 var Baby Don't Hurt Me. Tirsdag aften, jeg hedder Signe, og jeg sørger for at spille lidt godt musik for dig lige lidt endnu. Jeg bliver lige hos dig lidt endnu, indtil det er, at jeg også selv skal hjem i putkassen. Det klokken er ved at være mange, når det er hverdag, det må jeg sige. Som sagt, som jeg nævnte lige før, dig der skal på nattevagt, kæmpe respekt. Jeg kan ikke. Men jeg er jo også, som jeg flere gange før har sagt, jeg er typen, der går tidligt i seng. Kan godt stå tidligt op. Vil helst ikke. Så jeg er glad for de her dage, hvor jeg lige kan sove lidt ekstra, end da jeg hyggede mig sammen med morgenkammeraterne og stod op klokken 5-6 om morgenen. Det er en helt ny verden nu. Jeg kan sove helt til klokken 7. Det er fuldstændig vanvittigt. Lige meget hvordan din morgen, aften, middagsrutine ser ud, jamen så er du altid velkommen her på ABC. Og den gode musik, den har jeg klar til dig. Den her sang, den har jeg lidt savnet. Så den skal lige have et lyt. Her er det Casey og Gilly, Tsukasa.

kommer som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick & Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

klokken den er snart ved at være 10:22 om aftenen, hvilket betyder, at jeg også siger tak, tak, tak for i aften. Jeg har haft en dejlig tirsdag aften. Det håber jeg også, at du har. Og at du sover rigtig godt i nat. Har det rigtig dejligt til vi ses igen. Det gør vi jo om en uges tid, fordi at jeg er selvfølgelig tilbage igen i din radio. Faktisk ikke på næste tirsdag, men på næste onsdag er jeg tilbage i din radio. Ja, der skifter jeg lige lidt. Næste onsdag, der er jeg så tilbage i din radio fra 18 til 22. Som sagt, ha' det rigtig dejligt. Til vi lyttes ved igen. Hej hej!

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Devalt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
15: Lige nu i Rema 1000. Julstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Nu er min computer frosset igen.
17: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
16: Jeg prøver lige at genstarte.
17: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
16: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
17: Jeg sagde det jo.
18: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: En flaske med kemikalier blev tidligere i dag sprængt på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg, der oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ingen kom til skade, og alle elever og ansatte var kommet væk fra skolen. Politiet har tilbageholdt 5 drenge på 14 og 15 år i sagen. De sigtes nu for at have overtrådt våbenloven. 2 mænd på 46 og 48 år tilstod i retten i dag, at de sidste år placerede en skuddræbt mand i en plastiktønde og transporterede liget til et skovområde på Midtjylland og satte ild til det, skriver TV2 Øst. Det forkullede lig af en 52-årig mand blev senere fundet. De 2 mænd er nu blevet idømt hver 3 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. En tredje mand skal også i retten, han er tiltalt for drabet på den 52-årige. Iran vil kæmpe imod en verdensorden domineret af USA, det siger landets præsident Masoud Pezeshkian ved et møde i dag med Ruslands præsident Vladimir Putin, det skriver nyhedsbureauet TASS. De 2 mødes i dag i Kirgisistan ved et topmøde for landene i SCO-netværket. Her lover Putin, at Rusland vil sende hjælp til Iran, men uddyber ikke, hvordan Rusland vil støtte Iran.
0: Præsenterer sig dyrlægehuset på Sallingvej.

0: Hej, det er din fagmand fra MCT. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCT. Tømrer, murer og entrepriser.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajka i en fed butik. Det er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Køkkenlageret i Trustrup slår dørene op til flotte, farverige, fantastiske, funktionsdygtige køkkener. Behøver vi sige...
3: Der er ikke noget som et nyt køkken.
2: Kig forbi lørdag mellem 10 og 15 til åbent hus hos Køkkenlageret i Trustrup.
4: XL Byg fejrer fødselsdag, og du får gaverne. Weber Genesis gasgrill 4999 eller 10 kilo gas kun 189. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
8: Kom og oplev, hvad Randers kan. Fredag fra 15 til 21 fylder byens foreninger og fællesskaber Østervold med aktiviteter, inspiration og fællesskab. Se mere på randerscity.dk og følg os på Facebook.

0: Nemlig.se. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Springbrud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice.
6: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Bogsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Bogsen. Råd til det rigtige.
13: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.

0: ABC Nyhederne.
1: En flaske med kemikalier blev tidligere i dag sprængt på en boldbane ved Rynkevangskolen i Kalundborg, der oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ingen kom til skade, og alle elever og ansatte var kommet væk fra skolen. Politiet har tilbageholdt 5 drenge på 14 og 15 år i sagen. De sigtes nu for at have overtrådt våbenloven. 2 mænd på 46 og 48 år tilstod i retten i dag, at de sidste år placerede en skuddræbt mand i en plastiktønder og transporterede liget til et skovområde på Midtjylland og satte ild til det, skriver TV2 Øst. Det forkullede lig af en 52-årig mand blev senere fundet. De 2 mænd er nu blevet idømt hver 3 måneders fængsel for usømmelig omgang med lig. En tredje mand skal også i retten, han er tiltalt for drabet på den 52-årige. Iran vil kæmpe imod en verdensorden domineret af USA, det siger landets præsident Masoud Pezeshkian ved et møde i dag med Ruslands præsident Vladimir Putin, det skriver nyhedsbureauet TASS. De 2 mødes i dag i Kirgisistan ved et topmøde for landene i SCO-netværket. Her lover Putin, at Rusland vil sende hjælp til Iran, men uddyber ikke, hvordan Rusland vil støtte Iran.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7-365.
1: I aften er det enkelte regnbyer.

0: Lige nu i Rema 1000. Sjulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Here we go.
1: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
1: Hej. Tænk engang. 10 år som købmand. Det skal fejres med stærke ja-tak-tilbud. Lørdag tænder jeg op i grillen. Kom og mød Randers Cimbria og spil med basketstjernerne fra 10 til 12. Vi ses hos min købmand i Østerbjergav.
2: Snart kommer premieren. Specielt for erhvervslivet. Radio ABC Business Club præsenterer The Rockstar Effect. På rollelisten, kanadiske Steve Jones, The Rock i musik- og medieverdenen. Flemming Dybøl, rock'n'roll-ledelse og branding med glimt i øjet. De to er sammen med et stærkt cast fra Radio ABC-gruppen, klar til at inspirere i din måde at tænke markedsføring på. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers.
3: Book et gratis sted på abcb2b.dk.
4: Hotel Marina i Grenå skruer op for hyggen, stemningen og underholdningen. 13. september holder vi Tip et hit med Karin og Claus. Ja, ham fra Claus og Servants. Få en skøn aften med live musik, banko, musikquiz og lækker mad til kun 468. Se mere på hotel-marina.dk.
5: Tilbage til musikken.
6: Du lytter til ABC.

0: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
5: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Pro Shop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
7: Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Boksen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Boksen. Råd til det rigtige.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
15: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Sunes Multiservice.
19: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
18: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
19: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
18: Det er Sune.
20: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
18: Hvad?
20: Jeg kører du bil, når du kører bil.
0: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugh Løfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.

sidste ende for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Så du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: RBC.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
3: Hos Biltema.
4: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
5: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: 20 start julen i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
11: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: Smart Eyes. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Kan du ramme bullseye, så kan du snart vinde op til 10.000 kroner. Hver uge venter et hemmeligt beløb på dig, og du kan vinde det, hvis du kan ramme plet. Rammer du ved siden af, hjælper vi dig på vej. Højere eller lavere. Rammer du bullseye, så vinder du pengene. ABC Bullseye. Klar hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag i næste uge. Ram rigtigt og vind penge.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til

som altid til at tage dig igennem i kronologisk rækkefølge de største hits her på ABC. På sidste uges liste, ja, der var den højst placerede nyhed fra drengene, bedre kendt som Nick & Jay. KPH bliver hyldet, og det gør sidste uges førsteplads naturligvis også. Den blev indtaget af Hygel.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: 20 start julen i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
20: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
21: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
22: Vi er Radio ABC.
23: Vi giver dig hits.
22: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.